दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: smack them back. Yeah.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ساز دل جب صدا نہیں دیتا کوئی نغمہ مزا نہیں دیتا.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सामाईन नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर हाजिर है। सामाईन, आज इन्फॉर्मेशन के हवाले से हम बात करेंगे। आपको पता है कि नई हुकूमत बन गई है, मिनिस्ट्रियाँ भी आ गई हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो मैं जो है वो माइक जो है इस वक्त शाह साहब के हवाले करता हूँ। सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब और अदनान अली अमीन हमारे साथ हैं। माइक में शाह साहब के हवाले करता हूँ। जी शाह साहब,
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, अदनान को और आपकी टीम को, आपके जितने लिस्टर और नाजरीन है सबको सलाम अलैकुम। आज खुशी का दिन है, आज गदीर कुम का दिन है, जहां रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था 18 ज़िलहज को कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और ये इस्लाम के लिए बहुत बड़ी ईद का दिन है, खुशी का दिन है। और अख्तलाफात है राय अपनी जगह, लेकिन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है या उनके जो अकवाल हैं उनको मानना हर मुसलमान का फर्ज है। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के लोकल जो नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन हुए हैं, जिनको इतनी देर लगी है हुकूमत बनाने में, क्योंकि सबको याद होगा कि हम ये कहते रहे हैं इसी रेडियो पे, इसी प्लेटफॉर्म पे कि पीडीएम की गवर्नमेंट बनेगी। पीडीएम का मतलब है कि मिक्स गवर्नमेंट बनेगी और इनके सपोर्टर वही होंगे या एक आधा सपोर्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस दफा भी मैं अदनान से, जो कि सोशल डेमोक्रेट के बहुत ही अच्छे वर्कर हैं और सियासी वर्कर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, इनका एल्बर्सोन और वेस्टाइन और कोपेनहेगन में काफी मकाम है, ये यंग आदमी है और ये सियासत को समझते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इनसे कि पहले तो ये बताएं कि ये जो इस वक्त गवर्नमेंट बनी है इसमें कितने डेनिश फॉरनर्स को सीट मिली है और कौन कौन से महकमे मिले हैं। जी अदनान साहब।
3: वालेकुम अस्सलाम शाह साहब और आदर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स से कहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट बनी है ये सेकंड टाइम है, कितने दिन लगे हैं। लास्ट टाइम जब मेरे फर्स्ट ने बनाई थी तो उसकी उम्र का रिकॉर्ड था, मगर ये रिकॉर्ड तो कह रहे काफी बड़ा बन गया। और इसलिए इसमें ये भी है कि ये तीन खोंग होता के बाद गवर्नमेंट बनी, तो बंदा कह रहे कि ये क्या कहते हैं लंबा टाइम लगा। और इसमें बंदा कह सकते कि ये बड़ा मुश्किल भी था, क्योंकि लास्ट वीकेंड किसी को नीचे समझ आ रही कि वो कह रहा है और उसकी वजह से है। दूसरी बात, ये हुकूमत जो बनी है इसके अंदर टेक्निकली देखा जाए तो दो फीमेल्स हैं जिनके फॉरेन बैकग्राउंड हैं, उसमें से एक है मुसलमान और एक है जिसका क्या कहते हैं मिक्स बैकग्राउंड है, क्योंकि उसका क्रिश्चियन से भी तलक है और उसका क्रिश्चियन से तलक है, जहां तक मुझे पता है वो है मोनिका रूबिन जो लास्ट की पार्टी की है, मुड़गाना की है, सेकंड टाइम वो इलेक्ट हुई है, पहली दफा वो इलेक्ट हुई थी 2022 में, क्योंकि पहली दफा जब मुड़गाना खड़े हुए थे। और दूसरा यह समिया जो है गडीखेल वेंस्टा की मुसलमान है और गडीखेल वेंस्टा की क्या कहते हैं एक मोनली फैंस वॉरफेयर थी, इकोनॉमी वॉरफेयर थी और पता नहीं क्या क्या थी, सारी फैंस का हैंडल वही करती थी। और टेक्निकली उसने एक और चीज की है, लोगों को व्यूअर्स कर दें कि वो खाली मिस्त्री की तरह बैठेगी, उसने अपना जो फॉर्केटिंग लैंडस्केप है वो ऑल आउट दे लिया, मतलब कि वो वोट नहीं कर सकेगी, वो खाली मिस्त्री की तरह बैठेगी। मोनिका रूबिन दोनों सीटों पर बैठी हुई है, उसने नहीं दिया ऑल आउट, उसने भी लिया। और जहां तक मुझे पता है सीनियर स्टंपन जो उसकी कोलीग है समीर की, उसने भी लिया वाला। तो ये दोनों जो है ये खाली मिस्ट्री की तरह बैठेंगे पहला साल और उसके बाद देखते हैं कि क्या है। इसमें एक और चीज ये है कि ये पहली हुकूमत है डेनमार्क की हिस्ट्री की जिसमें फीमेल्स ज्यादा हैं। इसमें फीमेल्स क्या कह लें 11 हैं और 10 मर्द हैं, जिसमें से कुमत का फतेलिंग ऐसे हुई है कि 9 मिली कुमत जो बनी है उसका भी बता देते हैं, वो है सुशैल तमगुत, वो है एसएफ, वो है मुड़गाना और वो है गड़ीखेल एवेंस्टा। उसमें से ये हुआ है कि 9 जो है وہ مسٹر ہیں سشیل تمکتر کے، پانچ ہیں ایس ایف کے، چار ہیں مڈوانا کے اور تین ہیں ریڈیکل وینچر کے. پچھلی بار 25 مسٹریاں بنی تھی، اس بار 21 مسٹریاں بنی ہیں. اس بار ان نے کچھ مسٹریاں کام کر دی ہیں. اس میں سے بگیسٹ چینج جو آیا ہے اور جو کیا کہتے ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے، میرا سوشل ڈیموکریٹ ساتھ تعلق ہے مگر اس کو میں مکس اپ نہیں کرتا، مگر بگیسٹ شاک ہمارے لیے یہ آیا ہے کہ جو فینس منسٹر ہے اس کی پوسٹ چینج کی گئی ہے اور جسٹس منسٹر کی، ان لوگ ان دونوں نے بوٹا سوٹا کر لیا. اس سے این ایل آئی ایسوں کا اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے ان کا آئیڈیا کہ میڈیفلس نے اپنا کیا کہتے ہیں اپنا افتر فیلیئر پک کر لیا. اور اب اس پہ بھی کافی ڈبیٹ چل رہا ہے پارٹی کے اندر.
4: عدنان آپ ویسٹ لائن میں رہتے ہیں اور جو ہمارے انٹرگیشن کے منسٹر بنے ہیں بدھ کو، وہ یہیں سے تعلق رکھتے ہیں ویسٹ لائن سے اور وہ سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ آئے تو یولینڈ سے ہیں لیکن یہاں ویسٹ لائن میں رہتے ہوئے وہ فارنرز کے ساتھ ان کے کافی رابطے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرگریشن کی منسٹری جو ہے یہ اولیننگ اور انٹرگریشن اس کو وہ سنبھال پائیں گے اور ٹھیک طریقے سے وہ اس کو چلا سکیں گے؟
3: شاہ صاحب جو بہت بس کا ہوا ہے نا، اس کو میں خود جانتا ہوں پرسنلی، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا 2000 میں جب ہم نے جوائن کی تھی پارٹی. اس کے بیک گراؤنڈ کو میں جانتا ہوں اور اس کے نالج کو بھی میں جانتا ہوں. میرے خیال سے ایکسپیرینس کے ساتھ سے وہ اپنے دماغ سے چلا نا تو وہ کیا کہتے ہیں اس مسٹیریم کو ہینڈل کر جائے گا. کہ اس کے اندر دو وجہ ہیں، اس کے لیے اس کے اندر دو وجہ یہ ہیں کہ جو بیک آپ ہے نا اس کے لیے جس طرح پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے پیچھے مچھی اچھے ہوگا، وہ پرفارمنس وہ ہے پارٹی کا اور اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے لرننگ مسٹیریم میں، تو ڈیفینیٹلی. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ موت بس کو جو ہے نا وہ وائٹ مسٹر ہے جو ابھی تک جتنی سوشل ڈیموکریٹ کی گورنمنٹس بنی ہے نا 2000 سے لے کے، وہ ان میں شامل ہے. اور وہ فارمر پرائم منسٹر جو بڑا مشہور آپ کو پتا ہوگا پونیو راسموسن، وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے. تو میرے خیال سے وہ فارن منسٹری کو سنبھال جائے گا. وہ فارن منسٹری کو اس طرح سے سنبھالے گا کہ میرا جو میں دائیں تو نہیں کر سکتا، مگر وہ اس طرح سے سنبھالے گا کہ وہ بیلنس کی طرح سنبھالے گا. وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جس طرح باقی سارے کیا کہتے ہیں ہارڈ لائن کی طرف نہیں جائے گا. پہلے ہی آپ اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں جو کرائم کرتے ہیں، جیسے یہ آپ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹاپ 10 لسٹ تھی جس کے اندر شاکنگ پوائنٹ تھا جس پہ سب سے زیادہ پیسہ جا رہا ہے اور سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں جس پہ بندہ لگا رہا ہے، اور آج بھی کل رات کو بھی اس کی بریکنگ نیوز آ گئی کہ اس کو یو میں بھی مارنے لگے ہیں. تو میں تو توبہ کر رہا ہوں کہ اس کی یو پہلے وہ نمبر 2 پہ چھوگی کر رہے ہیں تو نمبر 1 پہ ہو گیا تو کیا ہوگا اس ملک کی حالت، آپ خود گیس کر لیں کہ جب اوپن بارڈر ہوگا تو پھر تو جو ہے تو وہ میرے خیال سے وہ ہینڈل کر جائے گا.
4: میرا ایک سوال ہے، اس وقت ہمارے ساتھ میڈیا ڈائریکٹر بھی ہیں اور کمیونٹی کے چیئرمین بھی ہیں راجہ کپور صاحب، وہ بھی سن رہے ہیں، انہی کے پروگرام پہ ہم بات کر رہے ہیں. کیا آپ بہت ہی نزدیک فیوچر کے اندر آپ کمیونٹی کے جو کچھ لیڈران ہیں جیسے راجہ صاحب ہیں، میاں منیر صاحب ہیں، دوسرے جو سیاستدان ہیں، ان لوگوں کی ملاقات جو ہے کوشش کریں گے کہ ماڈرن بسکو کے ساتھ ہو، تاکہ جو ہماری جو رہنے والے جو ہم 70s سے لے کے اب تک یہاں رہنے والے فارنرز ہیں، ہماری جو پرابلمز ہیں اور جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اولیننگ اور انٹروگیشن کے درمیان، اس کے اوپر کوئی وہ ہم سے بات چیت کرے، تو کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ آپ ان کو ٹیبل پہ لانے پہ کامیاب ہو جائیں گے؟
3: راجیش صاحب میں کوشش کر سکتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ ہمیں ٹائم بھی دے دیں گے، اور میں یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی ریکویسٹ ہوگی تو میں کمنگ ڈیز میں مچیئر سے بات کر لوں گا, کیونکہ وہ تو کوپر فارمین ہے اور وہ یہاں سٹی میں ہی رہتا ہے. میں اس کو ایک میل لکھوں گا کہ ہماری کمیونٹی ہے تو تم کوئی میٹنگ ارینج کر سکتے ہو, تو میں 100% شیور ہوں کہ وہ کوشش اپنی طرف سے کرے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ سمر, ابھی تو یہ سمر ویکیشن پہ چلے جائیں گے اور ستمبر اکتوبر میں وہ ڈیفینیٹلی جب وہ اپنی کیا کہتے ہیں ذمہ داری سنبھال لے گا اور اپنی کیا کہتے ہیں ساری صورتحال دیکھ لے گا. کیونکہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ آج ہی کام پہ شروع ہو گیا ہوا ہے, اور وہ آج وہ برازیل میں ہے اور دوسرا جسٹس مسٹر وہ ادھر ہے لکسمبرگ میں. سو آپ چاہیں گے تو ہم کوشش کر دیں گے اور کوئی نہ کوئی میٹنگ ضرور ہو جائے گی اور آپ اپنا جو پوائنٹس اس کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہیں گے. وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس کو 2000 صدی سے جانتا ہوں جب وہ ٹی ایس یو کا فارمین تھا, اور وہ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے. اور آپ کو میں یہ بھی نالج انفارمیشن دے دوں کہ وہ 2011 کی جو ہیلی چون سمیت کی گورنمنٹ تھی اس کے ایک پیریڈ میں وہ جسٹس مسٹر بھی تھا, تو کوئی واقعہ ہو گیا تھا جس کے لیے وہ ڈسمسڈ ہو گیا تھا. تو وہ جسٹس مسٹری میں بھی رہا ہوا ہے اور وہ ڈیفینس مسٹری میں بھی رہا ہوا ہے, تو سر اس کا کیا کہتے ہیں اور پارٹی کے اندر وہ فینس کا بھی رہا ہوا ہے. سر اس کا نالج بہت ہے, اس کا کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس بہت ہے, اور وہ ایک اچھا مسٹر بن سکتا ہے وہ اپنے پہ رہے. یہ نہیں کہ اس میں ایک چیز کا فرق بہت ہے کہ وہ اس طرح جذبے میں نہیں آ جاتا جس طرح یہ غاسم سٹاکلون آتا ہے, فرق بہن آتا ہے, اس طرح وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا وہ, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کمیونٹی کے. اور میں آپ کو ایک انفارمیشن یہ دے دوں کہ میں نے آج صبح ایک بندے کے تھرو اس کو ایک میل لکھ دی ہوئی ہے کہ یہ جو واقعہ ہمارے ہو رہے ہیں مسجدوں پہ اور اس پہ, تو اس نے میرے اس کو لیگ نے کہا تھا کہ ہم اس کو بریف کر دیں گے اور ڈیفینیٹلی وہ رابطہ کرے گا ہم سے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اس سے کہا کہ یہ
4: عدنان میں آپ سے لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ مجھ سے اگری کرتے ہیں ڈینش کانسٹیٹیوشن کے اندر جو مذہبی جیسے ہماری مساجد ہیں یا سینیکالز ہیں یہودیوں کے یا چرچ ہیں یا دوسری چیزیں, یہ چرچ منسٹری کے نیچے یہ اس کے اندر رجسٹرڈ ہوتے ہیں, لیکن جو کلچر ہے سینٹرز ہیں یہ کلچر دونوں کے اندر ہوتے ہیں, کلچر منسٹری کے اندر بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور چرچ منسٹری کے اندر بھی ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک سیلی جو ہے وہ بل ویل سے اس کے اندر رکھا ہوا ہے یا ہم کوئی اپنی فیونرل وغیرہ کے لیے کرتے ہیں, لیکن وہ آفنلی جو یہ پوائنٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا وہ آفنلی ان کو مسجد کی حیثیت حاصل ہوتی ہے یا کہ وہ ایز اے کلچرل سینٹر ہوتا ہے.
3: شاہ صاحب جو 70 سے 80% ہے نا وہ کلچر سینٹر ڈینمارک میں, کیونکہ مسجد کی اجازت لینے کے لیے ایک لیدا پسیس ہوتا ہے اور ایک لیدا کیا کہتے ہیں پروگریس ہوتا ہے, اور اس کی موٹی اگزامپل یہی ہے کہ آپ دیکھیں ہیلسنگ میں وہ مسجد بنانا چاہتے تھے ریل مسجد, اور آپ دیکھ لیں کہ اس کی کتنی مصیبت پڑی تھی اور کتنی کیا کہتے ہیں تھا. تو جو ریل رجسٹنگ سینا جو میری نالج میں ہے وہ یہی ہے کہ 75% جو ہے نا وہ کلچر سینٹر سے رجسٹر ہے, اور کلچر سینٹر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کلچر سینٹر کے اندر ہوتی ہیں, مگر ہو سکتا ہے کہ وہ مسٹری چیک کری ہو. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اس کا ایک ایک پتہ نہیں 2 یا 3 سال پہلے ایک مسٹر کو آیا تھا اور اس کے اندر 3-4 مسٹروں نے پھر اس کا جواب دیا تھا, کیونکہ وہ جسٹس مسٹر بھی تھا, ہوم مسٹر بھی تھا, انگلش مسٹر بھی تھا اور کلچر مسٹر بھی تھا, اکیا کے بھی تھا, 5 تھے, مگر 3 کے 5 تھے وہ ادھر, تو پھر انہوں نے مکس کر کے ایک جواب دیا تھا. مگر ہوتے یہ کلچر سینٹر جو کلچر انوینٹ ہے وہ سارا کلچوا مسٹری کے اندر ہوتا ہے. اور اس کی بھی بات آپ سن لیں کہ وہ اس وقت وہ اس کے پاس ہے, اب سینئر اسٹمپ ہے جو ہے غنیکہ ایلونس تک, یہ مسٹری اس کے پاس ہے, پہلے تھی یعقوب انگل سمتھ کے پاس, اب وہ ہے سینئر اسٹمپ کے پاس.
4: اچھا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کرتا ہوں پھر میں آپ سے اسے جواب لینا چاہتا ہوں, کہ ہمارے موسٹلی جو سیاسی پارٹیاں تھیں الیکشن میں ان کا نعرہ تھا کہ ہم پینشنسٹوں کو بہت زیادہ سہولت دیں گے, اس کے بعد پانی جو ہے یہاں پینے کا 30% سے لے کے اوپر تک جو ہے وہ گندا پانی ہے پینے کا, ہم اس کے پیچھے دیکھیں گے, اور پھر جو ہے فارنرز کو, اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ فلسطین کی آزادی اور دوسرے ممالک کی آزادی کے لیے جو بھی ووٹ حاصل کیے وہ کیے گئے. کیا اب جو ہم نے یہ حکومت بنتے دیکھی ہے, یہ جو اس کو میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہتا ہوں, سوال یہ ہے کہ یہ جو بنتی دیکھی ہے اس کے اندر جتنے بھی جینش تجزیہ نگار ہیں یا جتنے بھی سیاسی مبصرین ہیں انہوں نے کسی ایک پارٹی کا اگزامپل, وہ ریڈیکل ہو یا وہ ماڈریٹ ہو یا وہ ایس ایف ہو یا وہ الٹرنیٹو ہو, جو بھی پارٹی اس گورنمنٹ کے اندر بھی شامل ہے سپورٹ کر رہی ہے, کیا انہوں نے اپنا کوئی وعدہ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, منسٹری تو لے لی ایک علیحدہ بات ہے, کیا انہوں نے یہ اسکرپٹلی یہ چیز جو ہے حکومت سے یعنی کہ اسٹیٹ منسٹر سے یہ منوائی ہے کہ بھائی ہم نے یہ چیزیں جو ہے اس کے اندر رد و بدل کرنا ہے, کیا اس کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟
3: شاہ صاحب اس کے اندر یہ ہے کہ میں دو پہلو اس کو بتا دوں, فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ایک تو وائکنگز کون لے بنا ہے, اور ابھی ہمیں جو وائکنگز کون لے وہ تو ہم نے پڑھا, اس کے بعد ہم نے کوشچن کی. اس کے اندر میں آپ کو بات بتا دوں, پینشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, اس کا ایک کمیشن بورڈ بھی آئے گا جو دیکھے گا کہ پورا پینشن سسٹم کیا ہے. اس کے ان نے سب سے پہلا پوائنٹ یہ کیا ہے کہ جو سب جن کے پاس سب سے کم پیسے ہیں ان کی 1000 پینشن بتائی جائے گی, مجھے نہیں پتا کب بتاتے ہیں, 2 مہینے لگتے ہیں 3 مہینے لگتے ہیں. دوسرا نے یہ کیا کہ جو آنے فنکشن ہے اس کو بھی 3000 تک زیادہ لے کے جائیں گے, اور اس کے بعد ایک کمیشن بورڈ بنائے گا جو ساری پینشن سسٹم پہ دیکھے گا. یہ جو بل فیسفلی 2006 میں بنی تھی کہ جس سے یہ کہا گیا تھا کہ پینشن بڑھتی جائے گی وہ روک دی گئی ہے. اسپاٹ ایونٹ فوپ وہ بھی آئے گا, وہ اس کا کیا کہتے ہیں کچھ لوگوں کی بھی نہیں ہے, وہ بیسٹ وہ بھی کمیشن میرے خیال سے چیک کرے گا, تو اس کے بعد ہی کیا کہتے ہیں دیکھا جائے گا. وعدوں میں سے دیکھا جائے نا تو سب سے زیادہ جو وعدے پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, جو بگیسٹ چینج آئے گا اس کے اندر وہ ہے جو انگلش لسٹ نے بات کی تھی کہ سیلری جو ہے نا اس کو مفت کیا جائے گا نیکسٹ 10 ایئرس کے اندر اندر. کیسے اس کو مفت کیا جائے گا یہ ابھی ہمیں نہیں پتا, اس کا بھی ایک رقم بنے گا. دوسرا ان کا ایک وعدہ تھا جو یانگسٹر کے لیے لے کے آ رہے ہیں 22 سال تک, وہ یہ ہے کہ یہ جو جوان لڑے بچے ہیں نا وغیرہ ان کے لیے فری کیا جائے گا بسوں کو ٹرینوں کو کہ وہ اس پہ سفر کر سکیں, تو وہ کیا کہتے ہیں مگر اس کے اندر بھی ایک کیا کہتے ہیں فارم کی طرح چینج آئے گا. تیسرا ان کا وعدہ جو ان نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بینزین پرائسز ہیں نا اس کے بھی غور کیا جائے گا, یہ فورن کیا جائے گا, یہ میرے خیال سے نیکسٹ ویک اندر اندر ہی کچھ نہ کچھ اس کا کیا کہتے ہیں آ جائے گا. دوسرا ان یہ لائے ہیں کہ فیول واس پیسہ جو ہے نا وہ 25% سے 12.5% کی جائیں گی, اور مطلب کہ وہ ایک قسم کی سویڈن اور نارمل کی جو نارمل پرائز ہیں اس پر لائی جائیں گی, اور فروٹ جو ہے نا وہ پورا فری کیا جائے گا. یہ تھا ریڈ بلاک کی طرف سے, جو ریڈ بلاک کے
1: یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ تو خیر جو کھانے پینے کی چیزوں پر ملے گا چھوٹ ملے گی, جو ابھی جو اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ریڈیکل ونسٹا کے جو وزیر بنے تھے مانو شرین جو کہ غالب 3 اکتوبر 2011 کو وزیر بنے تھے, اور اب جون کو جو ہے 3 جون کو جو ہے یہ سمیرا نوا بنی ہے وزیر بنی ہے جو مولیات کی بنی ہے, تو آپ دونوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ وہ اپنا بیک گراؤنڈ تو ان کی وہ پنجاب سے پنجابی تھے, وہ انڈیا پنجاب سے تھا, سمیرا جو ہے وہ افغانستان سے اس کے والدین آئے تھے کیونکہ وہ خود یہاں پیدا ہوئی ہیں, تو دونوں اسی پارٹی میں وزیر بنے ہیں, تو آپ بتائیں کہ مانو شریر نے کوئی کام کیا تھا اور یہ بھی کوئی کام کریں گی؟
3: رضا صاحب میں ایک بات کہوں گا کہ شمیہ پہ مجھے تھوڑی امید ہے کہ یہ کام کرے گی, کیونکہ پچھلے 3-4 سالوں سے نا جب سے یہ حکومت بنی ہے نا اس کے ساتھ مجھے نہیں پتا گاڑی کے زہیر اور یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سر دوسرا اس کا بنکل کا پتا ہو. میرا جو اس کے ساتھ تجربہ ہوا جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جس چیز پہ کام کرنا چاہتی ہے نا اس پہ یہ کام کر لیتی ہے اور کرتی بھی ہے, اور اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ اس کا بہت بڑا فرق ہے مانو سرین سے. یہ گاڑی خیر ونسٹا کی ساری اکمونلی پالیسی پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور یہی کیا کہتے ہیں ان کی بندہ ہے جس نے جب نیگوشیشن ہوگی نہ کسی مسٹری میں بھی لیسی, جب اب کمونوں کی پیشی گا آئے گی تو یہ بیٹھے گی ساتھ ماتھ لیکو بیٹھے گا, مگر ماتھ لیکو کو اتنا نہیں اکمونلی کا پتا جتنا اس کا پتا ہے, اور اس کا اور یہ ڈیفینیٹلی بیٹھے گی. اور دوسرا بات اس کا ایک بہت بڑا سٹینڈ ہے, شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا تھا ایک نینا لڑکی ہے وہ بونس 25 جس کا سارا پٹاخہ بج گیا ہوا ہے, اس نے اس کو کہا تھا کہ بندے کا جو مرضی بیک گراؤنڈ ہو وہ بندہ چینج نہیں کر سکتا, مطلب کہ اس کو یہ کہا گیا تھا جو گھوڑا ہوتا ہے نا وہ گھوڑا ہی ہوتا ہے اور جو کتا ہوتا ہے وہ کتا ہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو کہوں کہ جس طرح سے اس نے جواب دیا تھا نا, اور میں نے بھی اس پہ جواب دیا تھا, میں آج مجھے بڑا سننا پڑا تھا اس وقت کہ میں گاڑی کے انسٹا کو میں نے گاڑی کے میں انسٹا کو جواب نہیں تھا ان کی میتھ میں ہی تھا دیا, میں ریپیٹ کر لوں, میں نے اس لیے دیا تھا کہ یہ بات غلط ہے, آپ کسی کی نسل پہ نہ جائیں. میری ریکویسٹ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی آپ جانور اور انسان کو کیا کہتے ہیں اکٹھا نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جتنے دن یہ جاتی رہی ہے نا ماچ لیکوں کے ساتھ, اور ڈیکیئر ویسن نے جتنی چیزیں اپنی لائی ہے نا اس کے اندر اس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. اور آپ ایک چیز دیکھیں, سب سے بڑی بات جو ہے جو آپ نے دیکھا بھی ہو کسی پارٹی کے اندر نہیں, یہ آئے بھی اکٹھے ہیں یہ بھی کٹھے ہیں, یہ دیکھیں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ کٹھے آتے تھے کٹھے جاتے تھے کیونکہ نظر آتا تھا یہ ایک ٹیم ہے. اور یہ بات مجھے مارٹن لیکو کی بڑی پسند آئی ہے کہ اس نے اپنی پوری ٹیم ہے. اور کل آپ کو میں بات بتاؤں, جب یہ آئے ہیں مسٹری کے اندر پرائم منسٹر سے جانے وقت یہ تینوں کٹھے آئے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک سلوک ہے, یہ مارٹن لیکو اور سمیا کا بہت اچھا سلوک ہے, یہ چاہے تو کام کر سکتی ہے اور ہم اس کو سپورٹ کریں نا ایز اے کمیونٹی اور یہ کام کرے گی, مجھے پتا ہے اس کی پارٹی
4: ہم بلائیں گے اس کو بلائیں گے. عدنان یہ بالکل ینگ آئی تھی اور اس نے دیکھیں اس وقت ہمارے بڑے بڑے اونچے نام تھے, ندیم فاروق تھا, اپنا عباس رضوی تھے, سب تھے ریڈیکل ونشا میں بھی تھا, لیکن یہ بالکل نئی آئی تھی اور اس نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ آفس کا کام شروع کیا ریڈیکیل رنسٹا کے اندر, اور یہ اس وقت ولکا کے اوپر کام کر رہی تھی اور اس نے وہاں پہ ساری رات بیٹھ کے تو اس نے کام کیا اور ساتھ یہ اپنی ایجوکیشن بھی دے رہی تھی, تو اس نے جو محنت کی ہے اس نے بہت پرانے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے ریڈیکیل رنسٹا میں اور اس نے اپنا ایک مقام بنایا. تو میں آپ لوگوں کو جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ محنت ہوتی ہے جو رنگ لاتی ہے, اور ہمیں اس بات کی سب سے بڑی خوشی ہے کہ جو بھی ہے پہلے جو مسلمان نام آیا ایز اے منسٹر, پچھلی دفعہ بھی ہو جانا تھا مینو سلیم کی جگہ, لیکن وہ جو وجوہات بنی اس کا مجھے پورا علم ہے, وہ اس وقت اب پرانی بات ہے, اس کو اوپن کرنے اچھی بات نہیں, لیکن یہ امید ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں جتنے بھی باتیں الیکشن میں کی گئی تھیں ان کا صرف 12% جو ہے جو میں دیکھ رہا ہوں یا جو تجزیہ نگار دیکھ رہے ہیں وہ 12% جو ہے اپلیمنٹ ہوں گی. یہ جو سبزیاں وغیرہ فروٹ وغیرہ جیسے آپ نے بات کی ہے یہ تو اگلے مہینے سے ہی شروع ہو جائے گی, اور لوگوں کی ہیلپ بھی جو ہے میڈیسنز کی آگے پیچھے وہ بھی اس کے اوپر سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کام کرے گی, کیونکہ سوشل ڈیموکریٹس نے اپنے پاؤں جو زمین پہ رکھے تھے وہ زلزلہ جو آیا تھا پیچھے وہ اس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی کانپی ہے اور اب اس کو چاہیے کہ وہ باجماعت دوبارہ واپس آئے. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کمیونوں کے اندر اس وقت یہ سنا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, اور اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے بجٹ نہیں ہے تو یہ جو نئی بلڈنگز کھڑی ہو رہی ہیں, یہ جو سرمایہ بلڈنگز کے اندر لگایا جا رہا ہے یا روڈ ورکس کے اندر لگایا جا رہا ہے, ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ جو ایلبس رول کی ایک اخبار ہے اس سے آپ کے پاس بھی وہ کٹنگ ہے, آپ نے بات مجھ سے کی تھی اس کے اوپر, کچھ سکول کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی تھی, تو کیا آپ ذرا یہ منظر عام پر آ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری کمیونوں میں جو لوگ الیکٹ ہو چکے ہیں وہ عام آدمی کو یہ جو قانون بن رہے ہیں یا جس کے اوپر وہ بیٹھے ہیں کون کون سی انہوں نے اپنا مثلا کون کون سے وہ جو ہے انہوں نے پوسٹیں لی ہیں, یعنی کہ آپ حیران ہوں گے کہ میں کل کمیون کے اندر گیا تو میں نے وہاں پوچھا کہ میں بومسٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو کہتے ہیں جی آپ یہاں نام رکھا جائیں ہم آپ کو کہیں گے. میں نے کہا اس کا ڈائریکٹ ٹیلی فون نمبر اس کی اچھا, تو وہ کہنے لگے جی وہ تو اس کا تو ڈائریکٹ ٹیلی فون نمبر ہی نہیں ہے. تو یہ مجھے حیران بھی ہوئی ہے, اس پہ آپ بات کریں, یہ بتائیں لوگوں کو انفارمیشن.
3: میں ایک منٹ بات کرتا ہوں, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. اب یہ جو ہریکین ونسا کی سمیہ کے ہم بات کر رہے تھے, کیونکہ میں ایک آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں, یہ اس کی میں آپ کو اس کی کوالٹی بتا دیتا ہوں جو مجھے اس کی پسند آئی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں میری اس کے ساتھ نا نومبر میں جب میں اس کی نومبر اور یہ اب بھی میری اس کے ساتھ جب الیکشن ہو رہا تھا نا تو یہ ایک جگہ پہ آئی ہوئی تھی اور وہاں پہ ہم لوگ بھی تھے اپنے کینڈیڈیٹوں کے ساتھ اور اس کی بہت اچھی بات تھی اور ہماری بات چیت چل رہی تھی. تو مجھے میں نے اس سے میں ادھر کھڑا تھا, میں دوسری سائڈ پہ کھڑا تھا, مجھے ہی تو پتہ ہی آئی ہوئی ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ آیا ہوں اور میں ان کا ٹیم کا حصہ ہوں اور میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اور میں نے اس سے ایک سوال کیا, میں نے کہا دیکھو, میں نے کہا کہ یہ دیکھ یہ جو چیزیں چاہ رہی ہیں بڑا مشکل حالات ہیں. تو اس نے مجھے وہی آپ کی بات ہے جب آپ ٹیم کی طرف آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں تو یہی مجھے اس نے کہا, کہتی ہے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جب الیکٹ ہو جاتے ہیں نا کمیونوں کے اندر اور ہمارے ریسپٹینٹ چلے جاتے ہیں تو بہت زیادہ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو سسٹمز ہیں وہ کیسے چلنے ہوتے ہیں اور کیسے چلنے ہوتے ہیں. اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا, میں آپ کو شاہ صاحب بتا دوں ہم ابھی ایپیسوڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے جو آپ کی بات صحیح ہے بلڈنگ بن رہی ہے بہت کچھ بن رہا ہے اور یہی ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اس کا ہوتا ہے پچھلے سال 2025 کا جو بجٹ ہم نے بنایا تھا نا اور جو جس کے بارے میں تھا وہ ہمیں پھولیاں نا ملتے ہیں جو ہوتے ہیں لینس کمونس لینس وائنگ سے تو ہمارا بجٹ پورا نہیں تھا ہونا. اور میں آپ کو یہی کہوں کہ اب ان کی جو کوشش ہیں کہ یہی لوگ بڑا سوال کر رہے ہیں کہ ہر جگہ بلڈنگیں بن رہی ہیں ہر جگہ یہ اسٹرکچر بن رہا ہے ہر جگہ کیا کہتے ہیں سڑکیں کھڑی ہوئی ہیں پتہ نہیں بندہ جا رہا ایک جگہ ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ بند ہے یہ ان کی یہ پتہ نہیں یہ بھی پالیسی ہے اور کیوں ہے یہ مجھے نہیں پتا. اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2000 ابھی تک تو اب یہی پتا ہے کہ 2027 کے جو بجٹس ہیں وہ بیسٹ ان کی کمونوں کے ابھی تک تو کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا مثال نظر نہیں آ رہا, مگر اب یہ کیا کہتے ہیں یہ جب گورنمنٹ بیٹھے گی اور کمونوں نے سلینس فائننگ اور ایکیونٹس کے بجٹ بنائے گی تو پھر ہی کیا کہتے ہیں ہمیں پتا چلے گا کہ کتنے پیسے ہیں ڈبے میں اور کتنے پیسے نہیں ہیں اور کتنا کیا کہتے ہیں کمونوں کے اندر چینجز آتے ہیں.
1: اصل بات تو عدنان جو ہے وہ ڈبے میں کتنے پیسے والی بات ہے. اگر ہم ٹرانسپورٹ کی بات کریں جو 2022 سے شامس ڈینی نلسن جو ہیں وہ وزیر تھے لیکن اب جو سینا منک جو بنے لیکن آن دا ہول وزارت اب بھی جو ہے وہ شامس کے ہی پاس ہے لیکن اب کوپن ہیگن پورا ادھر بند ہوا ویسٹرو اس طرف جو ہے لوگوں نے اب جو میلہ لگا ہوا ہے جو بھی لگا ہوا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے کہ گاڑی وہ کہاں پار کریں پریشانی میں گھوم رہے ہیں. اس پریشانی کا کسی کو اندازہ ہے
3: دادا صاحب؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو کوپن ہیگن کا کوشچنس ہے نا میں نے بڑے عرصے سے میں خود پھنسا ہوں ایک دن تو میں خود حیران ہوا ہوں. تو پھر میں نے وہ جو ہمارا بیٹھا ہوا ہے سوشل ڈیموکریٹ کو میں نے اسے لکھا, میں نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ یہ آپ لوگوں کوئی نہ کوئی حال نکالنے کی کوشش کریں گے, کہتا ہے ہم نئے بیٹھے ہوئے اب کوشش کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. میں نے کہا یہ تو نہیں نہ کہ کیا دیکھ لیں, میں نے کہا لوگوں کی مصیبتیں کے لیے ہم آپ لوگ الیکٹ ہوئے ہو کوئی نہ کوئی تو حال نکال لو. تو کہتا ہے یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے کم پارکنگ کرنی ہے تو لوگ زیادہ بسوں میں اور زیادہ کیا کہتے ہیں ٹرینوں میں گھسیں گے اور یہ چیزیں گھسیں گے. تو میں نے اسے یہ کہا, میں نے کہا جتنی دیر تک وہ چیز تو آپ کی صحیح ہے کہ آپ گاڑیاں کم کرنا چاہتے ہیں آپ یہ, مگر کوئی نہ کوئی تو آپ سلوشن نکال لینا. اور یہ ایک مسئلہ ہے کوپن ہیگن کے اندر, کافی مسئلہ ہے, اور میں ہوپ کروں گا کہ وہاں پہ جو جتنے کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوئے ہیں, سکندر بھائی
1: آپ ٹرانسپورٹ کے وزیر سے بھی تو بات کریں نا. اصل مسئلہ تو ٹرانسپورٹ کے وزیر ہیں جو نا وزارتیں لے لیتے تھے, ان کو پتہ نہیں ہوتا ٹرانسپورٹ کس طرح چل رہی ہے.
3: راج صاحب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو نیشنل ہے نا وہ تو نیشنل کا دیکھتے ہیں نا, لوکل جو ہوتا ہے وہ کمون کے حوالے میں ہوتا ہے, وہ کمون نے خود کیا کہتے ہیں اس کے سلوشن ڈھونڈنے ہوتے ہیں. اور جب جتنی دیر تک کمون ہی سلوشن نہیں ڈھونڈے گی اتنی دیر تک کیا کہتے ہیں پرابلمس پڑتی ہیں, اور پھر پرابلمس جو ہوتی ہیں نا بڑی بڑی ہوتی ہیں. کوپن ہیگن میں مسئلہ یہ ہے کہ کوپن ہیگن کے اندر ایک پارٹی ہے, آپ کو بھی پتا ہے وہ انگلش لسٹ والے ہیں, ان کی تو یہی کوشش ہے نا کہ سب سائیکلوں پہ بسوں میں ٹرینوں میں یہ گھسے, اور وہ میجورٹی پارٹی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں بہت اسٹرانگ آئی تھی پچھلے الیکشن میں بھی 2025 میں بھی 2021 میں بھی بڑے اسٹرانگ آئے تھے وہ, تو ان کو ذرا کنوینس کرنا تھوڑا کیا کہتے ہیں ہوتا ہے. میرے خیال سے اب شاید ان کی پالیسی تھوڑی بدلے گی, یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اپنی کیا کہتے ہیں ویئر اپنی نیشنل پارٹی کو دیکھ کے اس طرح سے تھوڑا چلیں گے, کیونکہ جس طرح سے وہ ان نے یہ کیا کہتے ہیں نیشنل لیول پہ ہینڈل کیا یہ نیگوشیشن اور چیزیں لائے ہیں, تو اس طرح سے ان کو کرنا پڑے گا. کوپن ہیگن میں تو یہ بھی تو سوچ رہے ہیں نا کہ انڈر گراؤنڈ کو پارٹی بنائی جائے تو کیا کہتے ہیں کچھ سولوشن ہے. مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے کوپن ہیگن کی اتنا دیکھا نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. میں نے ویسٹائن کو ہی دیکھا ہے, کیونکہ ویسٹائن کے اوپر میرا کوشچن ہوا تھا جب میں یہ کچھ دفعہ برونبی میں نے دیکھا میچوں پہ اور بلوز تو کچھ دیکھا اور میں نے پیبنسلون میں دیکھا, تو میں نے جب وہاں پہ آواز اٹھائی تو مجھے پتا چلا کہ کوئی پلان ان نے بنائے ہوئے ہیں جو باہر نکالیں گے. کوپن ہیگن کا میں نے اس لیے میں مزہ چاہتا ہوں, میں نے ان کا کوئی پلان نہیں دیکھا. میں نے آپ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے ایک لکھا تھا کہ اپنے بندے کو, اس نے مجھے یہی کہا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہم جب
1: پارلیمنٹ کی سیٹ جو ہے فی الحال انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے, وزارت رکھی ہوئی ہے, لیکن ان کی جگہ کون بیٹھا ہے؟
3: ان کی جگہ بیٹھے گا فرسٹ سپلینٹ, جو اس کی پارٹی کا وہ بیٹھے گا, وہ اتنی دیر تک اس نے یہ اس لیے. اور راجا صاحب یہ آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے ان کو یہ ہوگا کہ ان کی جو گروپنگ ہے نا, گروپ جو ان کے ممبرس ہیں, وہ پھر ذرا پارلیمنٹ کے اندر ان پہ پریشر نہیں اتنا پڑے گا. 10 سیٹیں جی میرے خیال سے ان کے پاس اب وہ آئے تھے اندر نمبر 10 سیٹیں تھیں, تو اس طرح سے ان پہ کیا کہتے ہیں پھر ان کے جو کام کا لوڈ ہوگا دوسروں پہ اتنا نہیں پڑے گا, تو آبویسلی وہ کیا کہتے ہیں ان کا آئیڈیا اچھا ہے اور ایک موٹی کیا کہتے ہیں اگزامپل ہوتی ہے کہ بندے کو لالچ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا کہ کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں ویورس کو, جو یہاں کا فرق ہے ہمارا جو فارمر

0: محمد اسلام زندہ ہو گئے جگ میں جب آئے محمد اسلام زندہ ہو گئے
1: بدھ نے سب کلمہ پڑھا
0: بدھ نے سب کلمہ پڑھا بدھ نے سب کلمہ پڑھا
1: کافر مسلمان ہو گئے
0: جگ میں جب آئے محمد اسلام

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: क्यों ना हो बाहर लम्हा

0: आह जाती
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین, آج کا پروگرام لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 3:32 ہوا چاہتے ہیں, 11/6/2026 کا پروگرام ہے. سامعین, دھوپ نکلی ہوئی ہے, بادل بھی چھائے ہوئے ہیں, بارش بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس سیاست کی طرح حالات بھی موسم کے بدلی ہوتے رہتے ہیں. حکومتیں بن گئی, کمیٹیاں بن گئی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دنیا میں ایسے مسائل ہیں جو ہر ملک کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کمیونٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, پارلیمنٹ, کمیونز, باقی دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. صاف پانی, گندا پانی, یہ بھی آج کل بہت سارا جو ہے وہ اخبارات کی زینت بنتی جا رہی ہیں, اس طرح کی خبریں. یورپ جیسے ممالک میں بھی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ گندا آ رہا ہے پائپوں میں, تو یہ بھی ایک سوچنے کا ایک سوالیہ نشان ہے کہ کمیون میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں دنیا میں باتیں چلتی رہتی ہیں. تو ہمارے ساتھ ہے ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر.

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
1: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اگرچہ یہ اس وقت زمانے نے ہی ثابت کر دیا ہے کہ اس زمانے میں رہنے کا اسی کو حق ہے جس کے پاس علم کی طاقت و قوت ہے، اور آج اس علم کی طاقت و قوت کی بنیاد پر ہی جو ہے آدمی اس دنیا میں عزت پاتا ہے۔ تو علم کے زمانے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم وہ امت ہیں کہ ہمارا دین اسلام تمام ادیان و تمام مذاہب میں سے سب سے بڑھ کر کے علم کی اہمیت، علم کے حصول پر توجہ دیتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے، اور اسے امت مسلمہ کو ہی جو ہے امت العلم کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ نے آ کر کے اس دنیا کے اندر علم کی روشنی پھیلائی ہے، اور علم کے ساتھ انہوں نے اپنے دنیا میں تعمیر و ترقی کے نمونے ایسے قائم کیے کہ آج تک موجود ہیں۔ مسلمان اس دنیا میں جزیرہ عرب سے لے کر کے دنیا میں کونے کونے میں پھیلے، اور انہوں نے اپنی ایک تمدن، ایک حضارت جو ہے اپنی قائم کی ہے، اور اسپین کے اندر جو مسلمان آئے ہیں جنہوں نے 700 سال تک اسپین پر حکومت کی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی حکومت ختم ہو گئی، مسلمانوں کا وہاں سے نام نشان مٹ گیا، لیکن مسلمانوں نے وہاں جو اپنے آثار چھوڑے ہیں جو آج تک موجود ہیں، ایسے آثار، ایسے کارنامے جنہوں نے آج تک دنیا کو حیرت زدہ کیا ہے، اور لوگ جو ہے ان کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے قائم کیے تھے۔ تو یہ ساری باتیں ان کی علم پر دلالت کرتی ہیں۔ برے صغیر ہند میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، اگرچہ ان کی ختم اسی وجہ سے ہوئی، حکومتیں یہ کہ جب انہوں نے جس دین نے ان کو عزت دی تھی اور جس دین کو اپنانے کی وجہ سے وہ ایک امت عالم اور متعلمہ بنے تھے، تو اس دین کو جب چھوڑ دیا تو وہ ان کی وہ عزت ذلت میں تبدیل ہو گئی، لیکن ان کے قائم کیے ہوئے وہ ان کی تعمیر و ترقی کے مینار آج بھی ہندوستان کے اندر موجود ہے، جو اس بات کا جو ہے اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے علم اور ہنر کی وجہ سے انہوں نے اس دنیا کے اندر خطے میں حکومت کی ہے، اور اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو عزت دی۔ تو مسلمانوں، ہمارا دین اسلام جو ہے وہ علم کی سب سے زیادہ قدر کرتا ہے اور علم کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ دین اسلام میں علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اسے اندازہ آپ لگا لیں کہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی آیات جب اس زمین پر اتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا پہلی آیات جو اتری تو علم سے ہی متعلق تھی۔ پہلی آیات یہی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو پہلی آیات یہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ امی تھے اور آپ کو کسی اور چیز کی دعوت نہیں دے گئے، سب سے پہلے یہ کہا گیا اقرا، تو آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ پڑھیے۔ تو یہ جن آیات کی تفسیر جو ہے آپ جب پڑھیں گے تو اسی سے علم کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ ان پہلی آیات کے ذریعے سے ہی علم کی اہمیت کو بیان کیا۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ جب ہم انسانی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیفے کے طور پر پیدا کیا، اور جب اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے اپنا منصوبہ رکھا کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ بنانے چاہتا ہوں، تو فرشتوں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ ایک مٹی کا پتلا، یہ کیسے اتنا بڑے منصب پر یہ فائز رہ سکتا ہے، اور کیسے اتنا بڑا کام کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی فضیلت جو فرشتوں پر ثابت کی تو وہ علم کے ذریعے سے، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کا علم سکھایا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجنے سے پہلے جنت میں جو ہے عالی مقام اور جنت میں اللہ تعالی نے جو راحت اور سکون حضرت آدم علیہ السلام کو دیا, تو سب سے پہلے ان چیزیں دینے سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے علم سکھایا اور علم دیا. وعلم آدم الاسماء کلہا, اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سکھایا ہر چیزوں کا نام سکھا دیے ہیں. تو گویا کہ اس بات میں اس طرح اشارہ تھا کہ گویا کہ جنت اگر کسی کو ملے گی, سعادت اگر کسی کو ملے گی تو وہ علم کی بنیاد پر ہی ملے گی, اور جو ہے جنت بھی کسی کو ملے گی, دنیا کے اندر بھی کسی کو اگر خلافت کا مقام ملے گا تو وہ علم کی بنیاد پر ملے گا. اس لیے آپ جب تاریخ اسلام جب پڑھیں گے تو اسلام کی تاریخ میں جو جس زمانے میں اسلام کا ظہور ہوا, تو ظہور اسلام کے بعد کے زمانے کو جو ہے زمانہ ہے علم کہا جاتا ہے, زمانہ اسلام کہا جاتا ہے, اور اسلام کے ظہور سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس زمانے کو کیا کہا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں عصر الجاہلیہ, جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے. اور یہ نہیں کہا گیا اس کو عصر الکفر, کہ کفر کا زمانہ نہیں کہا جاتا, بلکہ عصر الجاہلیہ کے زمانے جاہلیت, اور جاہلیت کا معنی ہے کہ بے علمی کا زمانہ, بے علمی کا زمانہ. اور یہی جو ہے حقیقت یہی ہے کہ جو ہے دنیا نے جو ہے اسلام کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر کوئی تعمیر ترقی نہیں تھی ایسی جو کہ آج کل زمانے پائی جاتی ہے. تو اس دنیا میں جو بھی تعمیر ترقی ہوئی ہے اور یہ سب کے سب اسلام کے آنے کے بعد ہوئی ہے, اور اسلام کے پہلے زمانے کو عصر الجاہلیہ کہا جاتا ہے. تو اس سے جو ہے آپ اور ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنے کی کافی ہے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے یہ علم کو کتنی بڑی اہمیت دیتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان میں سب سے جو کٹر دشمن تھا, سب سے جو دشمن منحوس قسم کا جو دشمن تھا, اس کو کیا کہا گیا ہے, اس کو جو ہے ابو الجہل کہا گیا ہے. ابو جہل یہ نہیں کہا گیا اس ابو الکفر نہیں کہا گیا اس کو ابو الشرک یا مشرک نہیں کہا گیا, بلکہ ابو جہل, کہ وہ جہالت کا باپ ہے. وہ اس کی جہالت کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے وہ رائے حق کو نہیں دیکھ سکا, وہ حق کو نہیں پہچان سکا. یہ تو یہ سارے یہ اشارات ہیں جو اس بات کو بتاتے ہیں کہ اسلام کے اندر علم کی کتنی بڑی اہمیت. قرآن میں جب آپ پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی یہی جو ہے حکم دیتے ہیں کہ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا, اور آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے. یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا تھا, اس کے باوجود یہ دعا سکھائی گئی اور آپ کے لیے سے آپ کی امت کو تعلیم دی گئی کہ تمہیں اگر کسی چیز کا اضافہ مطلوب ہو اور جس چیز جو ہے اگر کسی چیز کے اضافے کے لیے جو ہے طلب جستجو کرنی چاہیے تو وہ کیا ہے, علم ہے. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. تو مسلمانوں یہ ہمارا دین اسلام, آپ تمام ادیان کی تاریخ آپ پڑھ لیں, آپ یہودیت کو پڑھ لیں, آپ نصرانیت کو پڑھ لیں, آپ جو ہے بدھسٹ کو کسی بھی اور کو آپ اگر پڑھ لیں, تمام ادیان کو ایک طرح رکھیں اور اسلام کو دیکھیں گے تو اسلام ہی وہ واحد دین ہے, اسلامی ایک واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو علم حاصل کرنے کی تاکید سب سے زیادہ کرتا ہے, سب سے زیادہ تاکید کرتا ہے, اور علم کی فضیلت جو ہے سب سے زیادہ بیان کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علم کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ نے جو ہے یہی فرمایا, قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ علم والوں کے درجات جو ہے وہ بلند ہوں گے, اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کی فضیلت کو یہی بتایا کہ جو ہے علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے, علم والے کا مقام بہت اعلیٰ ہوتا ہے. یہ تو مسلمانوں یہ جو ہے ہمارا دین اسلام, اور پھر اسلام کی تاریخ کو آپ دیکھیں آپ کہ یہ جتنے اس زمانے کی ایجادات ہیں ان میں سے اکثر ایجادات کے جو موجد تھے اور جو مخترع تھے وہ ہمارے اسلاف تھے, وہ مسلمان ہی تھے. اور مسلمانوں نے اس دنیا کے اندر جو ایجادات کی ہیں, مسلمانوں نے اس دنیا کے اندر جو اپنے جو ہے اس دنیا کے اندر اسلام جو پھیلا ہے وہ صرف اور صرف علم کی روشنی سے پھیلا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے اور بھی بہت سارے ملکوں میں استعماری طاقتیں قوتیں آئی ہیں. دنیا کے ایک حصے میں فرانس کا استعمار آیا, ایک حصے میں جو ہے برطانیہ کا استعمار آیا, امریکہ کا استعمار, پرتگال کا جو ہے استعمار آیا. تو لیکن یہ ساری استعماری طاقت قوتیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئی اور وہاں کے لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ عالم جہاد بلند کیا اور ان کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا. اور اس کے مقابلے میں اسلام کی آپ تاریخ دیکھیں کہ اسلام کہاں مدینہ منورہ اور حجاز کے چھوٹے سے علاقے سے آ کر کے وہ اسپین تک اور وینا تک اسلام پھیلا اور دوسرے خطے بر صغیر سے کہاں کہاں تک انڈونیشیا ملیشیا اسلام یہ چلا گیا وہاں پر. لیکن وہاں اسلام نہ صرف یہ کہ آیا بلکہ وہاں اسلام نے آ کر کے وہاں رہنے والوں کو ایک اپنی تہذیب میں رنگ دیا, اپنی زبان میں رنگ دیا اور اپنا کلچر اسلام کا دے دیا. تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ مسلمان انہوں نے اسلام کے مقابلے میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. وہاں کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ پہلے جو مسلمان آئے تھے اور وہ استعماری تھے اور یہ تھے, بلکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ آئے تھے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے ہمارے سامنے جو ہے وہ تعمیر و ترقی کی اور ہمارے سامنے سے جو ہے یہ اندھیروں کو ہٹایا اور روشنی دی ہے. اور آج تک جو ہے جہاں جہاں مسلمانوں نے اپنے قدم رکھے وہ اسلام وہاں کا سرکاری اور وہاں کے لوگوں کا دین اور مذہب بن کے رہ گیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ صرف اور اس وجہ سے کہ اسلام جو ہے وہ صرف اپنے علم کی بنیاد پر پھیلا ہے, علم اور حکمت. اور علم و حکمت جب آتی ہے اور

کیا کہ مسلمانوں کی تمام وہ جو ہے نظام تعلیم اور وہ مسلمانوں کے تمام جو علمی ذریعہ تھا, جو اردو کی زبان تھی, فارسی کی زبان تھی, اس کو ایک ہی آرڈر میں چینج کر کے یہ کہہ دیا کہ آئندہ سے جو ہے ہمارا نظام مملکت اور حکومت جو چلے گا وہ انگریزی میں چلے گا. اور انگریزی میں جب یہ اعلان کرنے کی وجہ سے گویا کہ آنن فانن ایک ہی رات کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ان پڑھوں میں تبدیل ہو گئے, اور اس کے وہ چند توڑ یا وہ لوگ جو اس کی زبان جانتے تھے بس وہ رہ گئے. تو اس نے انگریز نے آ کر کیا پھیلایا, اس نے آ کر کے جہالت پھیلائی ہے یہ. تو اسلام جو آ کر کے نور پھیلاتا ہے, اور یہی وجہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر آج کل جو انگریزی نظام اور یہ ہے, تو یہ وہی طبقہ انگریز کا ٹاؤٹ ہے, اور جس کا یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ نور علم سے اس کو منور نہ کیا جائے, لوگوں کے اندر جہالت پھیلائی جائے اور چند لوگ ان پر حکومت کرتے رہے. تو الغرض بات ہم اس پر کر رہے تھے کہ مسلمانوں باوجود اس کی کہ یہ ملک ڈنمارک کی تعلیم پر بہت زیادہ جو ہے یہ خرچ کرتا ہے, تعلیم کو بڑی اہمیت دیتا ہے, اور ڈنمارک کے جو ہے وہ ادارے, تعلیمی ادارے, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ملک چلانے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی خزانہ نہیں ہے اور کوئی ذرائع نہیں ہے, اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو صرف علم کی بنیاد پر ہی کرنی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ڈنمارک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود یہ ریسرچ میں بہت آگے ہیں, اور اس ریسرچ کی بنیاد پر ڈنمارک جو ہے وہ بہت سارے ملکوں سے آگے ہے اور ترقی یافتہ ہے یہ. تو یہ ملک جب یہ تعلیم کی اہمیت دیتا ہے, اور پھر ہم مسلمان جو ہیں ہمارا دین اسلام سب سے پہلے تعلیم کی اہمیت دیتا ہے, تو یہ ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے مسلمان بچوں سے یہ تعلیمی میدان میں سب سے آگے جائیں, تعلیمی میدان سے سب سے آگے جائیے. تو اسی مناسبت سے چونکہ اب یہ تعلیمی سال جو ہے شروع ہوا ہے, تو ہم اپنے بچے اور بچیوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے سب سے آگے جانے کی کوشش کریں, اور تعلیم کے اندر آپ قابلیت پیدا کریں اور ایک اچھا نمونہ قائم کریں. باوجود اس کے کہ جو ہے وہ رپورٹیں آتی ہیں وہ یہ کہ دوسروں کی نسبت جو ہے دوسری جو نیشنل یہاں ہیں ان کی نسبت پاکستانی کی تعلیمی حالت الحمدللہ بہتر ہے, لیکن یہ صرف دوسروں سے جہاں مقابلہ کیا جاتا ہے, جہاں مثلا یہ ہے کہ دوسری نیشن سے مقابلہ کریں پھر اس میں پاکستانی بہتر آتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ سب سے بہتر ہیں یہ. تو ہمیں ہمارے بچوں کو تعلیم میں سب سے آگے جانے کی کوشش کرنی چاہیے اور تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ شروع سال سے ہی ماں باپ کو اپنے بچوں کی نگرانی کرنی اور ان کو تعلیم کے اندر ان کی جو ہے محنت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اب جب اس دنیا کے اندر جو ہے وہی آدمی آگے جا سکتا ہے, ایک وقت وہ ہوتا تھا جو جب یہاں ہمارے لوگ آئے تھے تو جس کے پاس جسمانی طاقت و قوت سمارٹ ہوتا تھا تو اس فیکٹری میں 16-18 گھنٹے کام کر سکتا تھا, اس کی کا قدر و قیمت ہوتی تھی. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب صرف اور صرف تعلیم کی قدر و قیمت ہے. یہاں ان ملکوں میں آپ دیکھیں کہ باوجود جس کے کہ یہاں پر ہمارے وہ بچے جو یہاں رہ رہے ہیں کئی سالوں سے اور جو پیدا بھی ہوئے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ شادیاں کر کے بیویاں یا خامد لانے میں بڑی رکاوٹیں ہیں, اور لیکن اس کے مقابلے میں دنیا کے کونے کونے سے ہمارے ملک پاکستان سے وہ لوگ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو یہ لوگ جو ہے وہ جو ہے بڑے اعزاز کے ساتھ یہاں لاتے ہیں, بڑی اعلیٰ تنخواہیں دیتے ہیں اور ان کے ساری سہولتیں موجود ہیں, ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گویا کہ آپ جو ہے قدر و قیمت جو ہے وہ تعلیم کی قدر و قیمت ہے, علم کی قدر و قیمت ہے یہ. تو اس لیے ہمارے بچے جو ہیں ان کو تعلیم حاصل کرنے میں سب سے آگے جانا چاہیے. ہاں جو ہماری پہلی نسل آئی ہے وہ ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے, ان کے پاس ایسے مواقع نہیں تھے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے. جو لوگ ہمارے آ کر یہاں ٹیکسیاں چلاتے ہیں, جو لوگ پہلی نسل کے کھیوسکیں چلاتے ہیں, بسیں چلاتے ہیں, وہ پہلے جو آئے بےچارے غریب لوگ آئے, اور انہوں نے آ کر سب سے پہلے یہی کہا بھائی اپنے جس جھونپڑے سے کچے مکان سے آئے یہاں دن رات ایک کر کے ذرا مکان پکا بن جائے, پھر چلو تو گاڑی لے لی جائے. تو ان کی زندگی کی یہ خواہشات نے ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا, اور وہ بےچارے اسی دنیا کے چھوٹے موٹے کاموں میں رہے ہیں. لیکن اب جو ہماری نئی نسل ہے ان کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے محلات بھی بنا لیے, بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لی ہیں, سب کچھ بنا لیے ہے. اب آپ کو جو ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے.

0: کہ آپ تو دو کریں کہ آپ تعلیم چھوڑ کے آپ کہیں میں جلدی پیسے کماؤں. یہ پہلے جو ہوتا تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے پیسے کما کر پیچھے ماں باپ کو بھیجنے پڑتے تھے, ان کی غربت کو بدلنا تھا, لیکن اب وہ صورت نہیں ہے. اب جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. ان کی تعلیم کے لیے اتنے اچھے مواقع ہیں ہر اعتبار سے, اور سارے یورپ میں ڈنمارک جو میں تعلیم کے بہت اچھے مواقع ہیں جو کسی شاید ہی کسی اور ملک میں حاصل ہوں, تو ہمارے بچوں کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ بچے جو یہیں پیدا ہوئے ہیں, آج سے جو 15-20 سال سے بچے یہاں پر ہیں جو نوجوان ہیں آپ جو ہے, تو جب ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں رہتے ہوئے بھی, اور جس زمانے میں تعلیم اتنی آسان تھی کہ یہاں کے جو نمبر ہے 7-8 نمبروں میں بڑی اچھی آدمی جو ہے آگے یونیورسٹی میں جا سکتا تھا, تو اس وقت میں بھی یہاں جب دیکھا جاتا ہے تو لوگوں نے کیا کیا, وہ یہاں ٹیکسی چلانے پر اکتفا کیا, یا وہ اب سپیلا حال چلا رہے ہیں, یا وہ کیوسو کی چلا رہے ہیں. تو بڑے دکھ کی بات ہے یہ کہ آپ جو ہے آپ تعلیم جہاں اتنی آسان تھی اور تعلیم آپ کو عزت دیتی, علم آپ کو عزت دیتا ہے, اور آپ نے اس موقع کو ضائع کر کے چند ٹکوں کی خاطر جو ہے آپ نے ساری زندگی ضائع کر دی ہے. یہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں, اسی طرح سے ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو ہے ماں باپ ان کو جو ہے بجائے اس کے کہ تعلیم دیں اور جا کے ان کو جو ہے یہ جو سٹور ہے جو ہے فورٹیکس ہو گیا, نیٹو ہو گیا, ان جگہوں میں بچوں کو ملازم رکھتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ اپنے بچوں کی زندگیاں آپ ضائع کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں, ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے اور خاص کر کے پاکستانیوں سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑے مواقع ہیں, اور آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے, یہاں تعلیم کی بہت سارے ہمارے ملک میں تو اور یا ہمارے لوگوں میں ذہن تعلیم کی 3-4 لینیں ہوتی ہیں, کوئی ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, لیکن اب جو جدید جو ہے تعلیم سلسلہ چل رہا ہے اس میں تعلیم کے اندر بہت ساری کیٹیگری ہیں, بہت ساری قسمیں ہیں. تو آپ جو ہے ایک بچہ ہمارا ایک طرف نہیں جا سکتا, دوسری طرف چلا جائے, تو اگر ہم یہاں رہ کر کے بھی ہمارے بچے اگر وہ تعلیم حاصل نہ کر سکیں, یہ بڑی بدنصیبی اور بدقسمتی ہو گئی ہے. پھر خاص کر کے یہاں جو لوگ رہتے ہیں اور یہاں کے جن کا جو ہے وہ دین اسلام مذہب نہیں ہے, تو وہ ان کا اپنا کلچر اور ان کا اپنا طریقہ کار, ان کو بہت ساری غیر تعلیمی جو ہے ایسی مشاغل میں ان کو مصروف کر دیتا ہے, نشہ کرنا, ان کی پارٹیاں ہوتی ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ تعلیم میں بڑی رکاوٹیں ان کو آ جاتی ہیں. لیکن ہمارے جو مسلمان بچے ہیں, ہمیں تو اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خرافات سے محفوظ رکھا ہوا ہے, بہت سارے خرافات سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو جب وہ ہمارے پاس بڑا ٹائم بچتا ہے, تو یہ ٹائم ہمارا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں سب سے آگے ہوں اور سب سے اچھے نمبروں پر پاس ہونا چاہیے, اور یہ اچھی تعلیم والے ہمارے بچے ہوں, جس کی وجہ سے یہ اپنے ملک کا اور اپنے دین کا جو ہے ایک اچھا نمونہ پیش کریں گے, اور خود بھی جو ہے یہ بڑے عزت آبرو سے اپنی زندگی گزاریں گے. یہ تعلیم کے لیے تھوڑا سا وقت قربانی دے دیں, تھوڑا وقت آپ قربانی دے دیں, محنت کریں, اور ہمیشہ آدمی کو اپنا مستقبل بنانے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. اس لیے مسلمانوں, ہم جو ہے اس تعلیم کے جو ہے سال کی مناسبت سے ابھی لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ اگر باپ جو ہے وہ کسی وجہ سے ان پڑھ رہ گیا, وہ نکما اور جہر رہ گیا, تو کم از کم اپنی اولاد کو اپنے ڈگر پر نہ ڈالے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالی پیسے کے ڈھیر لگانے سے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اصل انسان کی عزت آبرو معاشرے میں سوسائٹی میں جو ہے وہ علم کی وجہ سے بنتی ہے. علم ہوتا ہے تو اس کی, اور پھر علم سے خود انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے. علم ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے, اور پھر علم کے ساتھ دوسری چیز حکمت ہے جو ہمارے دین اسلام کے اندر ہے, کہ حکمت وہ چیز ہے کہ حکمت کے ذریعے سے آدمی کے اندر اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں. تو جب اخلاقیات آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں, تو پھر وہ انسان کو پتا چلتا ہے کہ میں دو ٹانگوں پر چلنے والا کوئی حیوان نہیں ہوں بلکہ انسان ہوں. تو حکمت ہمارے دین اسلام کے اندر یہ ایکسٹرا چیز ہے جو ہے علم اور حکمت کی چیز ہے. تو یہ جب پیدا ہو جائے گی, تو پھر انسان ایک اچھا انسان, اچھا مسلمان بن جائے گا, اور وہ اپنے علم کے بل بوتے پر انسانیت کی خدمت کرے گا. لیکن اگر اس کے پاس اگر حکمت نہیں ہے, اس کی تربیت اخلاقی تربیت نہیں ہے, تو وہ علم کے بل بوتے پر وہ کیا کرے گا کہ وہ جو ہمارے آپ ملکوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے پروفیسر ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں, وہ سب سے زیادہ چور ہے, وہ سب سے زیادہ بدماش ہے, وہ سب سے زیادہ کرپٹ ہیں. وہ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت علم حاصل کر کے ڈگریاں حاصل کر لی ہیں, لیکن اخلاقی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف ایک دو ٹانگوں میں چلنے والا ایک درندہ اور حیوان بن گیا ہے. تو خیر یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو بنیادی طور سے علم جہاں ان ملکوں کے اندر آپ کو عزت دے گا, آپ کا فیوچر جو محفوظ کرے گا, وہ آپ پاس علم ہو, کہ آپ پاس یونیورسٹی کی تعلیم ہو, آپ پاس اچھی تعلیم ہو, تو اس کے لیے تو ہمارے بچوں کو اس علم حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کو ابھی سے ان کی حوصلہ افزائی, اور یہ کوشش نہ کریں کہ ہم اپنے سستا مزدور ان سٹوروں کو مہیا کریں کہ آپ فوٹکس میں جاؤ, نیٹو میں جاؤ, سستا مزدور مہیا کرنے کی کوشش نہ کریں, یا ہم ٹیکسی ساری زندگی چلاتے رہیں یہی ہمارا کام رہ گیا ہے, یا ہم لوگوں کو شراب ہی پلاتے رہیں کھیوں سے کھول کے, یا ہم اسی پر بیٹھے رہیں کہ لوگوں کو گندے کام ہی کرتے رہیں, چرسیں اور یہی کرتے رہیں. ہم اچھے شریف اور ایک مہذب اور اچھے تعلیم یافتہ بنیں, جسے ہمارے بچے ایجادات کریں, کوئی نئی چیز ایجاد کریں, اور ہمارے بچوں کی میں الحمدللہ وہ جو ہے کسی بھی طور سے دوسروں سے ذہنی طور سے کمزور نہیں ہے. ہمارے بچوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر خطہ پاکستان کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں پیدا کی ہوئی ہیں. بس اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کی, اس نوجوانوں کی, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, اور ان کو تعلیم کے اندر ان کی شروع کلاسوں سے ہی ان کو جو ہے حوصلہ افزائی کر کے پڑھنے کی ماں باپ ترغیب دیں. یہاں ماں باپ کی جو ہے غفلت کی وجہ سے بہت سارے اچھے بچے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی تعلیم نہیں کر سکتے. سامنے آیا تعلیم کے سلسلے میں ہمارے بچے جو ہیں ان کے لیے ایکسٹرا ایک چیز یہ ہے کہ بچے تعلیم میں جائیں اور اخلاقیات جو ہے ہمارے مسلمان بچے جو ہیں ان کے اخلاق سب سے اچھے ہونے چاہیے, اور اخلاق میں سب سے پہلے جو ہے وہ جو ان کے اساتذہ ہے, معلمین ہیں, ان کے ساتھ ہمارے بچوں کا رویہ سب سے اچھا ہونا چاہیے. اور ہمارا دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو ہے جو گمشدہ جو چیز ہے, متاع گمشدہ ہے, وہ حکمت ہے, وہ فائدے کی چیز ہے, وہ علم ہے, اور کہا جہاں بھی وہ ملے اس کو دے لو. تو دین اسلام جو ہے وہ کہتا ہے جو بھی آدمی جو ہے جس سے آپ کو اچھائی ملے, وہ کسی بھی مذہب عقیدہ تعلق رکھتا ہو, آپ اسے لو. تو یہ جو آپ کے اساتذہ اسکولوں میں ہوتے ہیں, یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں, جو آپ کے استاد ہیں, وہ کسی بھی دین مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ جس مضمون کا وہ استاد ہے اس سے فائدہ تب بھی آپ لیں گے, اس کی رسپیکٹ کریں گے, اس کی عزت کریں گے, اخلاق سے پیش آئیں گے. اور پھر ہم لوگ اس بات کے زیادہ جو ہے ضرورت ہے کہ ہم اخلاق سے پیش آئیں گے, تو اس وجہ سے جو ہے اساتذہ کی نگاہ میں ہمارے بچوں کی عزت بھی بڑھے گی, اور اسلام سے بھی متعارف ہوں گے کہ ان کا کیسا دین مذہب ہے جو اچھے اخلاق سکھاتا ہے. یہ تو یہ ہمارے بچوں کو اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھے اخلاق سے, اچھے کردار سے یہ پیش آئیں, اور پھر علم حاصل کرنے میں ان کی آسانی ہوگی. اور دوران تعلیم جو ہے یہ ماں باپ کا بھی فرض بنتا ہے اور کہ وہ اپنے بچوں کو غلط سوسائٹی سے بچائیں, غلط لوگوں سے بچائیں. بچوں کو دیکھیں آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں, وہ کدھر جا رہے ہیں, کون ان کا دوست ہے. اگر ہمارے بچوں کا جو ہے وہ دوست کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہو, لیکن اگر وہ اس کی وجہ سے ان کے اخلاق کردار خراب ہو رہے ہیں, تو وہ دوست اس رشتہ دار سے بھی قطع تعلق کر لیں. یہاں جن لوگوں کے فیملیاں زیادہ ہیں, زیادہ فیملی ہونے کی وجہ سے بھی وہ شکایت کرتے کہ وہ فلانے کو, چاچے کو, ماموں کو دیکھ کر بچہ خراب ہو گیا ہے. تو آپ اپنے بچے کو ان جو ہے برے ماحول سے, برے دوستوں سے اسے دور رکھیں. یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے جب یہ سنتے ہیں کہ ہمارے وہ بچے, مسلمانوں کے بچے, پاکستانی بچے جو ہے 18 18 20 20 سال کے وہ جیلوں کے اندر پڑے ہیں, کسی بھی کیس میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ انتہائی دکھ کی بات ہے. تو مسلمانوں, یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نعمت دی ہے اس ڈنمارک کے اندر, اور کوئی خوبی ہے یا نہیں ہے, لیکن کم از کم علم حاصل کریں, یہ علم کی جو ہے خوبی ہے, اور علم آپ کو آئے گا محنت کرنے سے. اور مسلمان کو تو پھر اسلام یہ کہتا ہے قُل رب زدنی علما, کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اپنی پوری محنت کریں, اللہ سے دعا کریں اور اچھے اخلاق اپنائیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے علم کی بڑی مشکل مشکل گتھیاں سلجھا دے گا, آپ مشکل کو آسان کر دے گا. یہ تو یہ چند گزارشات ہیں جو ہم اپنے جو ہے سننے والوں کو پیش کرتے ہیں کہ جو ہے چند ٹگوں کی خاطر کہ بچے 18 سال کے ہو جائیں فوراً ٹیکسی چلائے, اس کے لیے بچوں کی زندگیاں ضائع نہ کریں, بچوں کو تعلیم حاصل کرنے دیں. اور اگر آپ کو جب وقتی طور سے آپ کو تھوڑا جو ہے گزارا مشکل سے کرنا پڑے, لیکن اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں. بچیاں بھی ہماری یہاں رہنا ہے اس ملک میں, تو انہوں نے بجائے اس کے کہ تھوڑی تعلیم کر کے گھر بچیوں کے لیے پریشانی پیدا ہو, تو ان کو بھی اچھی تعلیم دیں جس سے اپنی عزت آبرو سے زندگی گزار سکیں. تو یہی ہماری اس غرض سے مسلمانوں کے بچوں سے, آپ لوگوں سے ہمارا ایک محبت کی جو ہے بنیاد پر یہ کہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے سب سے اچھے ہوں, ان کی اچھی تعلیم ہو, اور تاکہ وہ عزت آبرو سے رہیں. ہم جہاں کے آج بھی ادارے میں کہیں جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے یہ کہ وہ فلانا کوئی انجینئر ہے, کوئی کسی عہدے پر ہے, ہمارا مسلمان ہے, ہمارا پاکستانی ہے, تو ہمارا فخر سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. اگرچہ بعض ہم ان لوگوں کا بیہیویئر اتنا اچھا نہیں ہوتا ہمارے, کیونکہ وہی پرانے جراثیم ہوتے ہیں کہ آکر ان کے اندر ہوتی ہے یہ, لیکن اس کے باوجود ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بچی یا ہمارا بچہ جو ہے یہ اچھے عہدے پر ہے, علم کی وجہ سے ہے. اس لیے مسلمانوں اس بات کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو یہاں ایک اچھا نمونہ بنائے, اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے جس سے وہ اس ملک کو فائدہ پہنچائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर हाजिर हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे थिंक टैंक से ये तुकीर हसन बुखारी शाह साहब और अदनान अमीन तजिया नगार हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को खुश आमदीद भी कहते हैं और मैं माइक जो है शाह साहब के हवाले करता हूँ।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूर साहब, आपको, अदनान साहब को और आपकी टीम और जितने लिस्टर नाजरीन सबको अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, आज मौसम जो है, पहले तो धूप निकली हुई थी लेकिन अब फिर दोबारा मौसम जो है वो टेम्परेचर इतना भी बुरा नहीं, अच्छा टेम्परेचर है। मौसम जो है वो यही समझ लें कि हम लाहौर से मरी आए हुए हैं और मरी में रह रहे हैं। बचपन में सुनते थे, माए कहती थी कि जहाँ पुत्र तुनु तत्ती आना लगे, वो ऐसी तत्ती हवा से हम बचे हैं कि हम यहाँ बैठ कर तो सोचते हैं कि कब हमें गर्म हवा मिलेगी, लेकिन ठंडी हवाएं जो है हर वक्त वो माँ की दुआ के साथ हमें यहाँ मिलती हैं। तो आते हैं कल की सियासत पे और आज की सियासत पे। अदनान, मेरा ये सवाल आपसे है कि आप यंगस्टर हैं, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इस वक्त नेशनल लेवल और लोकल लेवल की दोनों सियासत को आप बाखूबी समझते हैं। ये मॉडर्न ब्रुस्को का कल जो बयान था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लेदे हो रही है। मुझे टर्किशों ने भी, अल्बेनियों ने भी, पाकिस्तानियों ने भी काफी टेलीफोन किए हैं, आज भी किए हैं, और उन्होंने कहा कि इसका जो फेसबुक पे लहजा था, इसने जो बार बार गुस्से में ये कहा है कि तीन दफा कहा है कि क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स उड़े नहीं, तो ये क्या सिर्फ अगर क्रिमिनल पे ही बात रख लेता तो, या क्रिमिनल उड़े नहीं एक दफा करके तो काफी था, तो दो तीन दफा, और फिर उसका जो इंसेक्ट है जो उसकी मुझे भेजी गई है फेसबुक की, उसके ऊपर तो उसने बड़े इतनी सख्ती तो चेहरे पे आपने कभी इंगा सोयवे की भी नहीं देखी थी और इतनी मॉडर्न मैसेज स्मिथ की नहीं देखी थी। इसके बारे में आप पूरी तरह रोशनी डालें क्योंकि आप इसकी पार्टी के हैं। क्या ये सोशल डेमोक्रेट की जैसे मेजर फेडरसन कहती है कि मैं ब्लू ब्लॉक से ज्यादा वोट लूंगी और इस तरीके से, तो क्या ये आपकी पार्टी की पॉलिसी है कि ये अब सख्त से सख्त बयान दे ताकि ये रेसिज्म को जो है वो हवा देना चाहते हैं डेनमार्क के अंदर? क्योंकि सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि मेटे फेडरिकसन के ही सोशल डेमोक्रेट के ही जमाने में सबसे ज्यादा क्रॉन बर्निंग हुई थी और फिर पाबंदी भी इन्हीं के जमाने में लगी, तो क्या अब ये दोबारा कोई ऐसा माहौल बना रहे हैं?
3: जी सब, इसमें तो दो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहता हूँ कि उसका जो है जिस तरीके से उसने कहा है, ये मुझे नहीं क्या पता कि उसको उसकी वो इतना एग्रेशन क्यों हुआ है। मैं उसके अंदर तो नहीं हूँ, मगर मेरे ख्याल से एग्रेशन इसलिए भी आ रही है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जब हुकूमत बनी थी ना तो पहले दिन से ही मॉक मीटर स्मिथ ने और इनके स्टॉल पे आने ना टेक्निकली बहुत सख्त अटैक कर दिए थे कि अब बहुत सारी लिंपल से आनी है और क्या कहते हैं बहुत सारे आयन और कानून क्या कहते हैं टूटते हैं। उसके अलावा ये भी थी कि कुछ इनके पास कुछ रिपोर्टें आ रही थी कि जिसके अंदर पॉलिटिकल असाइलम जिनको मिला हुआ है उनके कुछ केसेस हैं और वो के उस पर भी कुछ इनका क्या कहते हैं था कि ये लोगों को हम लाते हैं तो फिर ये होता है। मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट जो उसने एग्रेशन में दी है, जहां तक मैं उसको जानता हूँ, जहां तक मुझे उस पर पता है, वो इस तरह का नेचर का बंदा ही नहीं है। तो उसके बड़े क्या कहते हैं तलका है, मेरे साथ भी उसका हुआ है, हमारा जो काउंसलर यासर इकबाल उसके साथ भी, अजाज बुहारी साहब भी जो काउंसलर है हमारे, उसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो उससे ये क्यों स्टेट में दिए, ये तो हमें जब वो हमसे कभी मिलेगा तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। पार्टी की पॉलिसी ये है जो मैं आपको मेंशन कर दूं جو ہم نے الیکشن میں بھی کہا تھا اور جو ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور جو اس سوسائٹی کا حصہ بن کے ہوئے ہیں وہ موسٹ ویلکم ہیں اور ان کی ہمیں ضرورت بھی ہے. ہاں جو اس سوسائٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور جس طرح سے کیا کہتے ہیں کہ میں چنگے ان پہ ان کی پالیسی ہارڈ لائنر ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل دے دوں, میں جب خود کونسلر کے الیکشن میں تھا اور یہ کمپین کے الیکشن میں تھا, انفارچونیٹلی میں ایک جگہ گیا ہوا تھا, وہاں پہ ہمارا ایک کینڈیڈیٹ تھا جس نے ایک اس پہ بات ہو رہی تھی تو کھڑا ہو کے کہتے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو ہمیں غائشیم کر دینا چاہیے. تو وہ میرے ساتھ جو بندہ کھڑا تھا یہاں پہ وہ کہتے ہیں یہ بات کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے سب خود نہیں آ رہی ہے, کونسلر ہے اور یہ خود اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ٹین فالٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹین مس ٹیمو کارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کہیں گے کہ ہمارے بندے اس طرح سے بات شروع کرتی ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. جو پالیسی ہماری جو تھی الیکشن کے اندر وہ یہی تھی جو ہم نے پال چینج کرانے کی کوشش کی تھی کہ جو اس سوسائٹی کا حصہ بن گئے ہوئے ہیں اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے اور ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو کرائم کرتے ہیں اور جو پارٹسپیٹ نہیں کرنا چاہتے اس ملک میں اس پہ پالیسی ان کی تھوڑی ہارڈ لائنر ہے, اور وہ اس لیے کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو کولیشن کی گورنمنٹ بنی ہے اس بھاری سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے شاہ صاحب کے اس کے اندر لاسٹ لوکے بھی ہے, اور لاسٹ لوکے کی آپ کو پتا ہوگا کہ 2001 سے لے کے 2011 تک اس کی کون سی پالیسی تھی. تو یہ جو بحث چاہ رہی ہے نا کہ یہ لمپل سے ہو سکتی ہے,
4: ٹھیک ہے لیکن ریزن یہ ہے کہ جب ہمارا جنما کا گن لا جو ہے, کانسٹیٹیوشن جو ہے, آئین جو ہے, وہ یہاں پہ مینس کا گاڑی ہے اور فریڈم کی بات کر رہا ہے, اور جب آپ اپنے منسٹروں کو سنتے ہیں, آپ انگا سٹوئبر کو دیکھ لیں, آپ لارس لیوبر کو دیکھ لیں, آپ ماڈرن میسر سمتھ کو دیکھ لیں, آپ میڈل فیرس کو سن کو دیکھ لیں کہ یہ اتنی اتنی بڑی پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں, جیسے کہ ابھی اس سے اپنا بوسکو نے کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ فورس کیس میں ہینڈل گیا کہ ایک بچہ جو ڈینمارک میں بان ہوا ہے اگر اس سے کرائم ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایک وائٹ ہے تو وہ یہاں کا ہے اور ایک براؤن کلر کا ہے تو اس کو باہر بھیج دیا جائے گا کیا؟ ٹھیک ہے اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ یہاں پہ اسائلم لیتا ہے یا کوئی بندہ یہاں پہ آ کر جاب لیتا ہے اور وہ اس طرح کے قتل و غارت کرتا ہے, کرائم کرتا ہے, بڑا کرائم کرتا ہے تو اس کو اس کر دیا جاتا ہے, تو وہ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس کو پتا تھا کہ اس ملک کا جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں اور اس کے ساتھ انصاف ہوا ہے, اس کو واپس جانا چاہیے. لیکن جو بچے یہاں پہ بان ہوئے ہیں اور اگر وہ مس کوئی غلطی سے کوئی ایسا سٹیپ اٹھا لیتے ہیں کہ ان سے کوئی مرڈر ہو جاتا ہے یا اس سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو ڈرگس کا کام ہو جاتا ہے, کوئی ایسا اس کے اوپر الزام آ جاتا ہے تو اس کو اوبیس کرنا اور ڈینس کو جو ہے اس کو وائٹ آدمی کو انہوں نے جو یہیں پہ رکھنا ہے, تو اس فورس کیلز کے اوپر جو ہے وہ بات لوگ پوچھ رہے ہیں, وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ فورس کیلز پہ ہینڈلنگ کیوں ہے.
3: شاہ صاحب اس پہ تو یہ دیکھیں, یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس پہ فورس کیلز پہ ہینڈلنگ نہیں ہونی چاہیے اور اس پہ ہم نے کافی کیا کہتے ہیں آواز اٹھانے کی کوشش بھی کی ہے اور کیا کہتے ہیں اس پہ بات چیت بھی کرنے کی کوشش کی ہے, مگر مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہو جاتے ہیں اور میجورٹی, اسی لیے ہم نے ایک سولوشن لانے کی کوشش کی ہے اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ایک ایک کیا کہتے ہیں ایک بکس کال میں ایک چیز کو ہی لے کے جانا چاہیے, اور یہی ہم نے ایک جگہ تھے ہم ڈیبیٹ میں تھے وہاں ہم نے پھر وہ بات کی تھی اور اس پہ ہمیں ابھی تک امید ہے اس پہ تھوڑا بہت چینجز آئیں گی, مگر یہ تو غلط ہے کہ یہاں کا جو سٹی سینٹر اور جو یہاں پیدائش ہوئی ہوئی ہے اس کو بھی اس کر دے, اگر وہ دیکھے اب دیکھے کہ کیا ہوتا ہے. اور آپ کو ایک چیز میں یاد کرا دوں, مجھے لگتا ہے کہ موتن تلسکو کو جس دن یہ اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی نا اس دن نا یہ جو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان نے پچھلے سال ایک لا بنایا تھا 22-23 میں بھی کہ ال ریزننگ کا, اور اسی دن آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کی بھی ایک ڈسیشن آئی تھی جس کے اندر ان کا وہ جو آئین اور قانون تھا وہ ایک قسم کا لاگو نہیں ہوتا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر تھوڑے بہت سب کے اندر فرسٹریشن ہو کہ ہم نے یہ قانون بنایا ہے تو یہ چالو نہیں ہو سکتا, مگر وہ بات میں ہمیں پتا چلا تھا کہ اس کے اندر وہ جو قانون ہے اس کے اندر ایک دو چیزیں نے خود کیا کہتے ہیں اب لانے لگے ہیں, تو پھر آگے مگر دیکھتے ہیں کہ لاتے ہیں کہ نہیں لاتے. یہ بات صحیح ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن یورپین ہیومن رائٹس ہے وہ بار بار بولتا ہے کہ آپ وہ قانون بنائیں جو ایک جیسا ہو, اور دیکھتے ہیں آپ فیوچر میں کیا ہوتا ہے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ بدر ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے, اور یہ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں ڈیتھ مارک میں, ہم امید بھی ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن نہیں کریں.
4: دنان یہ آخری بار میں آپ سے پوچھوں گا کہ کانسٹیٹیوشن کو میں پڑھ رہا تھا, اسپیشل پیراگراف کو پڑھ رہا تھا جہاں پہ کافی 8-2 فوصلے لکھی ہوئی ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر. اس کے اندر جو رائٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ چیک سلواکیا, ایکس چیک سلواکیا, رشیا, پولینڈ, کہیں سے بھی یہاں پہ اس ملک کے اندر آ کر رہ رہے ہیں, سیکنڈ تھرڈ جنریشنز ہیں, تو وہ ڈینش ہی کہلائیں گے, یہیں کے وہ بشندے ہوں گے, اور ہمارے لیے بھی وہی قانون ہے جس کے تحت ہمیں یہ ملا. اب جو آج لوگوں نے زیادہ وزن ڈالا ہے وہ یہ, وہ آپ کی بات بالکل میں اگری کرتا ہوں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس سے پہلے کہ میں آپ کے طرف ہوا ہوں جو وہ آپ مجھے ماڈرن میسج اسمتھ کا بتا رہے تھے, اس سے پہلے میں آؤں میں آپ سے یہ آخری پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب لوگوں کی تھرڈ اور فورتھ جنریشن یہاں پہ پیدا ہو چکی ہے, اور تھرڈ اور فورتھ جنریشن سے اگر یہ نقص ہوتا ہے تو ان کا کوئی تعلق نہیں پاکستان سے, سومالیہ سے, کسی عرب ممالک سے, کیونکہ ان کا جو دو تین جنریشن جو ہیں وہ پیدا ہی ڈنمارک کے اندر ہوئی ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ہمارے جو سیاسی پارٹی ہے یا جو ہمارے لوگ کمیونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہمارے ایکٹیو لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں کیوں نہیں آواز اٹھاتے, کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو قانون ہے یہ بہت ہی ہمارے آئین کے خلاف ہے, کیوں نہیں اس پہ بات کرتے؟
3: صاحب یہ بات میں نے بھی کی ہے, کیونکہ جب ہمارا جیسے آپ نے بھی پوائنٹ کی ہے جب الیکشن ہوا تھا یہ اکتوبر نومبر میں ان کے الیکشن آگے تھے, تو بڑے لوگوں نے ہم سے سوال کیا تھا اور ہم نے لوگوں سے یہی کہا تھا کہ ہم لوگ لے کے جائیں گے اس سوال کو آگے, اور ہم لے کے بھی گئے تھے, اور اس پر ہمارا کیا کہتے ہیں پوائنٹ نوٹ کیا بھی گیا تھا. اس کے اندر یہ کیا گیا تھا کہ پھر یہ تھا کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے, اور اس چیزوں کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور واچ آؤٹ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے اندر پھر کچھ تبدیلی لائی گئی تھی ہمیں پتہ ہے. اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ جب حکومت بیٹھے گی اور یہ اپنا کام شروع کریں گے تو ان باتوں پہ غور کیا کہ نہیں. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ جتنا بہتر تعاون ہوگا کہ ہماری کمیونٹیز بیٹھے ایک کیا کہتے ہیں لائے امن بنائے, ایک خط لکھے جس میں اپنے پوائنٹس جو ہیں ان سب ٹاپ منسٹر جس طرح انکلوڈنگ پرائم منسٹر ان کو خط لکھیں یہ کہ اب ہم فورتھ جنریشن پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ کیا چیز ہے. اور میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں کہ کمنگ ڈیز میں نا ایک فیصلہ آئے گا جس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے, یہ قانون ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ سٹی ٹو میں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک 16 سال کے بچے نے ایک چھرا مار دیا تھا جی. اس کو ان ریسنگ اسٹاپ ملی ہوئی ہے پیو ہاتھ سے, مگر اب اس کا کیس استالینس ہاتھ میں جانا ہے تو استالینس ہاتھ کے بعد پتا چلے گا کہ یہ جو قانون نے بنایا ان ریسنگ کا اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کو کیا ہے. کیونکہ پہلا ڈسیشن تو جیسے شاہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا جمعے والے دن کہ آپ کسی کا کیس نہیں ڈسمس کر سکتے ایون کہ آپ نے کوئی نہ کوئی انفارمیشن بھول گئے ہیں, تو وہ بندے کا کام نہیں ہے, وہ اتھارٹی کا کام ہے کہ وہ فائنڈ آؤٹ کرے کہ انفارمیشن صحیح ہے کہ نہیں. تو یہ کیا بندہ کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں آئین اور قانون کو دیکھا جائے گا, اور پھر دیکھتے ہیں کہ فیوچر کے اندر کیا ہوتا ہے. مگر یہ بات آپ کی کریکٹ ہے, ہم لوگ آواز اٹھائیں گے, ہم لوگ اس بات کو لے کے آگے جا رہے ہیں کہ ہم فورتھ ففتھ جنریشن میں ہیں. تو آپ تبدیل کر لیں, یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس طرح انگلینڈ جا رہا ہے دوسرے ملک سے کہ وہاں ساتویں آٹھویں جنریشن کیا تھا, ذرا تھوڑا کیا کہتے ہیں کر لیں. کیونکہ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ ونکل سے دیکھے نا, تو بندے کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ یہاں پہ آگے ہوئے ہیں وہ اس جگہ پہ بیٹھ گئے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ بڑی زیادہ ضرورت ہے. سارے یہ قسم میں الیکشن میں شروع ہو گیا تھا کہ ایک مسلمان اندر آئے ایک مسلمان باہر آئے. جب ہم نے اس کے بارے میں پوری کیا کہتے ہیں رپورٹ بنا کے دی تھی تو آپ مانے کہ ان کے فیسز ریڈ ہو گئے تھے کہ آپ لوگوں نے تو یہ ملک ہی کیا کہتے ہیں بند ہو جائے گا کہ ایسے ہم کریں. تو میں نے کہا یہی تو ہم آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ بولنا شروع ہو جاتے مگر آپ کانسیکوینس نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ کیا ہوگا یا انٹرنیشنل بزنس لیول پہ کیا ہوگا. میں نے کہا ہر پرسپیکٹو کو بندے کو لے کے چلنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ مڈل ایشیا میں بہت ہے, آلہ کا بہت ہے, ویسٹا کا بہت ہے, نوڈس کی فیکٹریز پاکستان انڈیا میں ہیں, یہاں پہ ہے. تو بندے کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے چیزوں میں.
4: وہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے. اب تھوڑا سا آپ مجھے جو بتا رہے تھے اپنا ماڈرن میسج فلکم پارٹی کا, اس میں تھوڑا سا آپ عوام کو بتا دیں کہ وہ کیا بات تھی اور کیا اس کے اوپر لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں.
3: شاہ صاحب وہ یہ ہوا تھا کہ جب الیکشن کا کمپین شروع ہوا تھا نا, تو الیکشن کے کمپین میں نا اس نے ایک موٹم رکھا تھا کہ میں کامیاب ہوا نا تو میں ایک مسلمان باہر نکالوں گا تو ایک مسلمان اندر لاؤں گا. اور یہ بات اس نے بڑی کیا کہتے ہیں ہائی لائٹ کی تھی. اور اس نے نا یہ بات کیا کہتے ہیں ایک قسم کی نا تیسرے دن ہی اس نے یہ کر دی تھی الیکشن پہ. پھر ہوا تھا یہ کہ اس نے نا جو کیا کہتے ہیں یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں, پھر اس نے اپنی جتنی اولنگ پلچی کا نا جو بہت بڑی تھی اس کی پالیسی, اس نے ہمیں پوبیریشن کرنے کے لیے نا جو ہماری چھوٹی عید تھی نا اس کے ایک دن پہلے اس نے اپنی ساری پالیسی باہر نکال دی تھی. اور اس کے اندر اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ بندے کو یہ جو الزنگ اسٹام ہے نا اس کو اور ٹف کیا جائے. تو یہی اس کا کیا کہتے ہیں بگ لڑائی جھگڑا پڑا تھا لاسٹ لوکے کے ساتھ, کیونکہ لاسٹ لوکے نے اسے ڈائریکٹلی پوچھا تھا کہ تم یہ جو بات کر رہے ہو تم کس بنور پہ کر رہے ہو. تو وہی جو آپ بات کرتے ہیں, اس نے کہا تھا کہ میں سٹاپ کراؤں گا یہ ایک مسلمان باہر ہو جائے, میں یہ جتنی کلچر سینٹر ہے جس کو ہم پاکستانی مسجد کہتے ہیں میں وہ بھی بند کراؤں گا, میں ان کو بھی نہیں اجازت دوں گا, میں کیا کہتے ہیں شاہ کلب بھی بند کروں گا. اس نے نا کہتے ہیں پوری کی پوری جو اپنی لائن ہے نا وہ سخت کر دی تھی. اور یہ اسی لیے یہ جو بلو بلاک تھا نا یہ اسی لیے اس کی حکومت نہیں تھی بن سکتی, کیونکہ یہ ایک اپنی کیا کہتے پالیسی پہ تھا. یہ اس نے ایک ہی ایجنڈا لے کے آیا تھا کہ میں نے اپنی کیا کہتے ہیں جو مسلمان ہیں نا ان کو پورا ٹارگٹ کرنا ہے. اور اس نے اپنے پورے الیکشن کے کمپین کے اندر ٹارگٹ کیا تھا ایک لاوا کے. یہ دوسرا اس کا جو سٹنٹ تھا وہ سارے ملک کو پتا ہے, یہ جو جا کے پیٹرول پمپ میں سستی بنزین اور ڈیزل دے رہا تھا لوگوں کو, وہ سٹنٹ تھا. ورنہ اس نے اپنا پورا کمپین مسلمانوں کے خلاف کیا تھا. اور ابھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں ویورز کو, میں نے اس لیے بات کی ہے جس دن سے یہ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے نا یہ ایک سے ایک ایڈورٹائزنگ پھینک رہا ہے. ایگزامپل یہ پھینک رہا ہے کہ ہمارے جو کلچر سینٹر ہیں جن کو ہم مسجد پاکستانی سمجھتے ہیں وہ ہے کلچر سینٹر, تین ہی مسجد ہیں ڈین مارک میں لوگوں کو پتا ہونا جس کو کلچر سینٹر ہم کہتے ہیں. میں اس لیے اس کو کلچر سینٹر کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ڈین مارک کا کریکٹ رفٹ میں وہ استعمال کروں کہ کوئی میڈیا والا نہ اس پہ بات پہ کرے. اب ان کو اوپر یہ لگا ہوا ہے, اس نے ڈبیٹ شروع کیا ہوا ہے کہ جتنے یہ بن گئے ہوئے ہیں اور بنانے دینے چاہیے کہ ان کو بھی بند کیا جائے. تو اس نے نا پورا مسلمان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کام کر رہا ہے کہ کوئی غیر ملکی یا کوئی فورن کا کوئی کیسز ختم ہوئے ہیں, کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں موتوز کو جب جسٹس منسٹر تھا نا 2011 سے لے کے ہیلسون سمتھ میں اس وقت ایک کیس آیا تھا, وہ کیس کو یہ ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اس پہ موتوز کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ تم نے یہ اس وقت تمہاری غلطی تھی اس لیے یہ سارے کیا کہتے ہیں الزیش نہیں ہو رہے. اور یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی چیز ہو جس کی وجہ سے بہت اس کو انہیں اگریشن دکھا دی ہو کہ میں اتنا پلد نہیں ہوں جتنا ہو سکتا ہے, مگر وہ بات یہ آپ کی چاہیے کہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے. یہ سپن ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کو بندے کو تھوڑا بہت کنٹرول کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے.
4: ادنان, میں ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے اس کے سوال بھی آپ کے نکلے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ڈنمارک کے اندر بہت سارے ایسے لا فورس بنے جو آئین کے خلاف تھے, بعد میں وہ ڈمالش ہو گئے, ختم ہو گئے اور ان کو بیک لائن کر دیا گیا. ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے 55-56 سال ہو گئے اس ملک کے اندر, آج تک ہماری کوئی ایسی تنظیمات, خصوصی طور پہ جو سب سے ایکٹیو لوگ تھے یہاں پہ وہ پاکستانی تھے ڈینش سیاست کے اندر, آج تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ کر ہم ڈینشوں کے ساتھ بات کر سکے, ڈینش پولیٹیشنز کے ساتھ بات کر سکے. ہم منسٹرز کے پاس جاتے ہیں, منسٹروں کے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں, انہوں نے وہی بات کرنی ہوتی ہے جو ان کی پارٹی لیڈرشپ نے ان کو کہا ہوتا ہے, لیکن جو باؤلینس ہے, جو ان کی کریس ہے, جس کریس کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں, اس کریس میں ہمارے انفلوئنس نہیں ہوتے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں نہ ہی ہماری کوئی رسائی ایز اے پولیٹیشن جو ہے فسکیلی اوزبیل میں ہوتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایگزامپل میں میئر کو ملنا چاہتا ہوں البرسٹون کمیون کے اندر, تو میئر کا کوئی ٹیلی فون نمبر نہیں ڈائریکٹ جس کو میں اس کو کال کر سکوں یا اس سے ٹائم لے سکوں, مجھے صرف ایک انٹرنیٹ پہ میسج بھیجنا ہوگا یا ان کو جا کے ایک ریٹرن دینا ہوگا تو میں ان سے مل سکتا ہوں. تو کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ جو دو اب سوال شروع ہو رہا ہے کہ تین چیزیں جو ہیں وہ ختم کی گئی قانونی طور پہ اس ڈنمارک کے اندر. پہلی تھی کہ یہ جو ٹلکٹنگ کیس تھا یہ ختم ہو گیا ڈنمارک میں, جو انہوں نے بڑی بہت زیادہ پابندیاں لگائی اور ہمارے بہت زیادہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ انگلینڈ چلے گئے, سویڈن چلے گئے, ناروے چلے گئے اور جرمنی چلے گئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ٹلکٹنگ سے جو ہے وہ ختم کر دیا, لیکن اس کے باوجود لوگوں کو یہ صرف مسلمانوں کو انہوں نے زیادہ پرابلم دی. نمبر دو پہ انہوں نے ٹیکسی کا لاز بنایا تھا پرانا لا ختم کرنے کے لیے, تو وہ نیا لا جو تھا وہ اوبر کو اسی سپریم کورٹ نے ہائی سٹار نے یہاں پہ اس کو بین کیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے, آپ ہمارے ملک میں بین ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے کہ آپ بتا رہے تھے ابھی کہ کسی کو اوور ریسنگ کی جاتی ہے تو وہ دوبارہ اس ملک میں نہیں آ سکتا ایک مخصوص پیریڈ تک. اب اس کے اوپر کوئی بین نہیں, ٹائم بین نہیں لگا تھا, لیکن یہ واپس اپنے وعدے سے پہلے ہی واپس آ گئی اوبر. اس طریقے سے پوری جو ہماری ٹیکسی برانچ ہے یا ٹرانسپورٹ برانچ ہے اس کو انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف سیاست دانوں نے ہلا کے رکھ دیا. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ایک جو ہے پیرلل میں کہوں گا کہ سم فون انہوں نے کام کیا ہوا ہے کہ جتنے یہاں پہ ڈینش اوریجنل ڈینش ہے اور جو ہم لوگ ہیں ان ماندہ جو 70s میں یہاں پہ آئے تھے, ان میں اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے سہج بہرنی کا یہ بہت بڑا فقدان ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں اس ملک کے اندر وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی فوراً لے کے آ سکتے ہیں, لیکن ہمارے بچے جو ہیں یا ہم لوگ جو ہیں اپنی فیملیز کو یہاں پہ نہیں بلا سکتے. یہ فورسز بہرنی کیوں ہو رہی ہے اور یہ ہائی سہار کے ناک کے نیچے ہو رہی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
3: میں شروع سے یہ کہوں گا کہ یہ جو پورے فیملی والے یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں نا, یہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی اس میں کیا ہے, کیونکہ ان میں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بہت ساروں کو واپس بھی جانا پڑ جاتا ہے, کیونکہ ان کی جو انکم رکھی ہوتی ہے اور جو ان کے ڈیمانڈس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مجھے اس کا کوئی یہ کیا کہتے ہیں سمجھ ابھی تک نہیں آئی, کیونکہ ہم نے اسی لیے نا آواز اٹھائی تھی ایک ٹائم پہ کہ یہاں پہ آپ پہلے ہمیں پتا ہے کہ فیوچر میں کمی ہے لوگوں کی اور وہ پورے کرنے کی ضرورت ہے, مگر ہم نے میرے اپنا اور کچھ لوگوں کی رائے سے ہم نے دیکھا تھا کہ بہت ساری پبلک یہاں پہ ہے جن کو ہم سیٹل کر سکتے تھے. تو تو اب ان کو کیا گیا ہے اور یہ بات آپ نے میرے سے کیا, یہ بات ڈیفینیٹلی عرض کرنی بھی ہے, پارٹی سے پوچھنا بھی ہے کچھ لوگوں سے کس کا اس کا مطلب کیا ہے. دوسری بات رہی آپ کا جو دوسرا سوال تھا ٹیکسی کے بارے میں, وہ مجھے آج تک سمجھ نہیں کی آئی, کیونکہ میں بڑی دفعہ یہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی, کیونکہ میرا بیٹا پوچھتا, بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیکسی اور اونپا کے اوپر اکٹھے رکھے ہیں. میں نے کہا مجھے کوئی پتا نہیں کہ پہلے ان کو کیا گیا تھا کہ یہ چل نہیں سکتے, کیونکہ یہ آئنس کاف میں نہیں تھے, پتا نہیں ان نے کیا بلنڈر کیے ہوئے تھے. میں نے کہا اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں, میں نے کہا اس کی مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے, کیونکہ اس سے تو یہی ہوگا کہ رات تو ٹیکسی کا بزنس کم بہت ہو جائے گا اور ان کو مسئلہ پڑ جائے گا, راؤبا لے جائے گا. اور یہی تو آپ کے آپ نے یہ مثال دی ہے, یہی تو سیم چیز ہو رہی ہے جیسے یہ ڈسٹریبیوٹنگ کرتے ہیں کھانے والے ادھر, جیسے آپ کو پتا ہے کہ جسٹیس نے اپنے آپ کو لیو کر لیا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ دوسرے آ گئے ہیں اور ایکسپینشن ہے. تو یہ بہت ساری کیا کہتے ہیں چیزیں ہو رہی ہیں جن کو ذرا بندے کو اور سے دیکھنا چاہیے. اور آپ کا جو تیسرا سوال ہے اس پہ تو میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں دینا چاہتا, کیونکہ میں خود اس چیز سے گزر چکا ہوں تو میں نے دیکھا ہوا ہے, بڑا مشکل ہو جاتا.
1: چلیں شاہ صاحب کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں. عدنان دیکھیں حکومت نے بھی وعدے کیے ہیں, سات پارٹیاں بھی ملی ہیں, سپورٹنگ پارٹی بھی ملی ہیں, چار جماعتوں کی حکومت ہے, تو دوسرے الٹرنیٹو بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے. تو وہ انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے مطالبات جو ہیں وہ بیک ڈور منوا لیے ہیں, تو آنے والے دنوں میں یہ دانتوں کا علاج, ٹرانسپورٹ کا مسئلے مسائل یا اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں, حکومت کتنے مینڈیٹ سے بنتی ہے, کیا ہوا, کس کا مینڈیٹ ہے, تو میں چاہوں گا اس کو ذرا ساتھ لے کر چلے.
3: راج صاحب اس پہ دو چیزیں ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے نا اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں مہنتا چرسہ کیانگ, کیونکہ یہ جو حکومت ہے نا مہنتا چرسہ کیانگ, اس کا ایک فرق ہوتا ہے ان کی 82 سیٹیں ہیں. آبویسلی انگس لیسن اور الٹرنیٹو انگس لیسن کی مین پارٹی ہے, کیونکہ ان کے ساتھ یہ 90 سے اوپر ہو جاتے ہیں. الٹرنیٹو کو بھی ان نے ساتھ رکھا ہوا ہے وہ پوسٹ بل کے لیے, مگر اس میں ایک بگیسٹ چینج یہ ہے کہ یہ جو 82 مینڈیٹ ہے نا اور جو انگس لیسن کا رول ہے, انگس لیسن کا رول بہت امپورٹنٹ رول ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ 2011 میں جب ایلیسون سمتھ نے گورنمنٹ بنائی تھی نا تو ایک ٹیکس ریفارم آیا تھا, اور وہ ٹیکس ریفارم ایسے بنا تھا کہ یہ جو 82 مینڈیٹ ہے نا اس نے پلو پلاک کے ساتھ بنا لیا تھا. تو اس لیے اس بار جو انگس لیسن والے ہیں نا ان نے ایک قسم کا یہ گورنمنٹ سے کہا ہوا ہے کہ آپ نے وہ دوبارہ حرکت کی جو آپ نے 2012 میں کی تو پھر آپ کی حکومت نہیں رہے گی, کیونکہ ٹیکنیکلی جو ہوتا ہے یہ مہنتا چرسہ کیانگ بنی ہے, کلیئر چرسہ کیانگ جو بنی تھی وہ پچھلی تھی جب یہ میرا کیانگ بنی تھی, ان کے پاس پوری سیٹیں تھی اپنی کہ وہ کسی کی بات سننے کی ان کو ضرورت نہیں تھی. مگر اب جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ لو بلاک کے ساتھ بھی پالیسی بنا سکتی ہے اور کیا کہتے ہیں اپنے الائنس کے ساتھ بھی بنا سکتی ہے. تو اس کے لیے یہ بات ہوتی ہے, کیونکہ میں آپ کو پہلے ایک بات ایگزامپل چھوٹی ساری دے دیتا ہوں کہ انگلش لسٹ نے پہلے کہہ دیا ہوا کہ آپ نے کوئی ٹیکس کٹ کا کام کرنا ہے نا تو آپ کو پلو پچیا کے ساتھ کرنا پڑے گا, ہم ٹیکس کٹ کے اندر آپ کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کر سکتے. تو وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک نیگوشیشن ہوتی ہے. مہنتا چرسہ کیانگ 2019 میں بھی تھی جب 8-25 بنی تھی, شکرت مکتی نے اکیلی بنائی تھی, اور جب لاسٹ لوکے نے بنائی تھی 2015, خالی 2022 میں کہہ رہے ہیں قسم کی گورنمنٹ جو تھی نا وہ پلیئر چل رہے, کیونکہ جو اس وقت گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ مہنتا چرسہ کیانگ ہے, کیونکہ ان کے پاس اپنے 90 سیٹیں نہیں ہیں. تو اس کو مہنتا چرسہ کیانگ کہتے ہیں, اس لیے ان کو 90 سیٹیں پورا کرنے کے لیے اپنے الائنس کے ساتھ چلے جائیں یا پلو بلاک کے ساتھ چلے جائیں, ان کو 90 سیٹوں کی ہے. اور اسی طرح جیسے اولینگا پلچے کو ہوگی وہ بھی انہوں نے کوئی سختی کی یا کوئی چیز کرنے کی کوشش کی تو انہیں پلو بلاک کے پاس جانا پڑے گا, وہ ریڈ بلاک سے فلیئر چل نہیں لا سکیں گے کیونکہ وہ پرابلم یہ ہے کہ ہے. میں بس آپ کے ویوز کو آخر میں یہ بتا دوں کہ اولینگا پلچے جو بن چکی ہوئی ہے اس کو لمپا کرنے کا بہت مشکل ہے, کیونکہ اس کا فلیئر چل ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کھڑا کر سکتے ہیں مگر اس کو لمپا نہیں کر سکتے, جو بن گیا ہوا ہے وہ بہت مشکل ہے کہ وہ چینج ہو, کیونکہ جو پارلیمنٹ کا مینٹائر ہے وہ سٹام اولین کے پل کی حق میں زیادہ ہے انفارچونیٹ.
1: عدنان آپ بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، ساری پارٹیاں کیا بات ہے آپ کو لینے کے لیے تیار ہیں، ایس ایف آپ کو لینے کے لیے تیار ہے، ریڈیکیٹ ونسٹر آپ کو لینے کے لیے تیار ہے، دوسری پارٹیاں آپ سے لینے کے لیے تیار ہیں، ساری پارٹیوں کے ساتھ آپ بات بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی بات کو وہ سنا بھی جاتا ہے، تو یہ باقی جو ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے جسے کہتے ہیں کنفلکٹ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کو روکا کیسے جائے؟
3: راجہ صاحب میں ایک کرائٹ بات کر لوں کہ میں خود دوسری پارٹیوں کے پاس میں نے چیک کرنے کے لیے ریکویسٹ دی تھی کہ میں جا سکتا ہوں کہ نہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم 100 بسم اللہ کام کرنے والے بندے تم آنا چاہتے ہو تو تم آ سکتے ہو، وہ کتنے ہوتے ہیں۔ میں بہت شکریہ کرتا ہوں کہ دوسری پارٹیوں کے اندر ہے ڈیبیٹ، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنا سوچنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جیسے کیا کہتے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ ایک بات میں جیسے آپ کو کیا آپ خود کھول کے دیکھ لیں، میں جب فیس بک کھولتا ہوں، جب انسٹاگرام کھولتا ہوں، جب ٹویٹر کھولتا ہوں، آگے یہی ہے کہ ہم اس وقت ٹارگٹ ہیں، تو اس کے اوپر کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹارگٹ کریں، ہم اس وقت فرنٹ پیج یہ کرنی چاہیے کہ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ ہم چوتھی پانچویں چھٹی جنریشن ہو گئے ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ایک لیول پہ لائیں کہ جہاں ہم بھی اپنے آپ کو ریسپیکٹ کر سکیں اور بتا سکیں کہ ہم اس سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ جب جتنی دیر تک ہم یہ نہیں بتائیں گے ہم اپنے مسائل میں رہیں گے کہ ایک دوسرے کے پیچھے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہم ہوگا، ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا،
1: ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا۔ شاہ صاحب آپ آخر میں کیا کہیں گے؟ اپنے مہمان کا شکریہ ادا کریں، پھر پروگرام ہمارے پاس 5-6 منٹ ٹوٹل ہیں۔
4: جی میں بالکل اگری کرتا ہوں عدنان سے، صرف میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب کسی قانون کے بارے میں بات کریں تو ہم اگر ڈینش آئین کو پڑھ لیں، کانسٹیٹیوشن گرون لا کو ذہن نشین کر لیں اور بلکہ بک کو ساتھ لے جائیں اور جس سبجیکٹ پہ ہم نے بات کرنی ہے اس کے جو ہے وہ یلو لائنز لگا لیں تو ہمارے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا کہ یہ جتنے بھی اولینگز لا گیونگ بنے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ سوامی جو ہے وہ خود ڈینشوں کے جو اصل ڈینش ہیں ان کی جو ہے ان کے اوپر پرابلمز آئی ہیں، وہ چیلنج ہو سکتی ہیں اور ہمارے خلاف جو بنی ہوئی ہیں جو اب ہم لوگ ہیں ہمارے خلاف بھی یہ نہیں کر سکتے، اگر ہم لوگوں کے پاس بہت پڑھے لکھے وکیل ہیں، ہمارے پاس بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، پرابلم صرف یہی ہے کہ ان کو آئین کی معذرت کے ساتھ سمجھ نہیں، وہ لا فورس میں پڑھ کے تو سمجھتے ہیں کہ اب اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اس کو ان پر کرنا بڑا مشکل ہے، تو یہ پارٹیوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو امبسمین کو لکھ دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ جو قانون آپ لوگوں نے پاس کرائے ہیں یہ کتنے خطرناک ہے، اگر ہم اس کو یورپین یونین میں لے جائیں تو آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ یعنی وہ یہ بات کرنے کی ہے، ہم اس پہ ڈبیٹ کرتے رہیں گے، تو میرا خیال میں عدنان آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ بہت اچھی باتیں ہیں اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جتنی پارٹیاں ہیں یہ پچھلے قانونوں کو لے کے چلیں گی اور جو قانون انہوں نے بنائے ہیں وہ لے کے چلیں گے۔ ڈینٹسٹ کا انہوں نے آج بھی اخبار میں دیا ہوا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو فاسٹ پینشنسٹ ہیں یا وہ جن کے کرونک سیڈم ہیں ان کو جنوری میں اگلے سال جو ہے یہ فری آف کورس یا کچھ تھوڑا بہت پے کرنا پڑے گا، تو ان کو سہولتیں ہوں گی ڈینٹسٹ کی، تو باقی پینشنروں کے لیے کیا کرتے ہیں، کیا ان کو بھی فری آف کورس آگے ہمیں تھوڑا سا پیسہ دینا پڑتا ہے لیکن کیا وہ بھی ٹوٹلی فری ہوگا، تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ جو انہوں نے کہا نا کہ 10 سال تک، تو یہ 10 سال میں کوئی بھی حکومت آ سکتی ہے، وہ اس کو دوبارہ چینج کر سکتی ہے، اس کو واپس لا سکتی ہے، اس کو نون کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ کوئی آپ نے جیسے بتایا کہ یہ جو ہے مدرا ٹیل گورنمنٹ ہے، اس لیے میں اس کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اب انہوں نے جو ماڈرن بکس کو نے جو پیغام دیا ہے اور جس فیس پہ ان کی ریڈنگ آ رہی ہے وہ صرف اس لیے بتایا گیا ہے بلو بلاک ہو کہ ہم آپ سے کم نہیں، ہم بھی جو ہے اولیننگ ان کے لیے اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں، لہذا ہمارے ووٹروں کو دوسرے بلو بلاک میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بلو بلاک کے جو ووٹرز ہیں وہ ہماری طرف آ سکتے ہیں کیونکہ ہم سب کے خیالات ایک ہیں۔ تو عدنان آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آپ نے لوگوں کو اچھی اور ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ آپ دن بہ دن جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں. اور راجا کپور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سب کو پلیٹ فارم مہیا کیا. باقی اللہ سب کا نگہبان ہے اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
5: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر جی ریڈیو آپ کی آواز. سامعین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو اس وقت سابقہ پارلیمنٹ کے امیدوار اور اپنی پارٹی کے اچھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی پارٹی میں ان کا اثر رسوخ ٹھیک ٹھاک ہے اور یہ سپورٹنگ پارٹی بھی ہے, حکومت بھی بن گئی ہے, چار جماعتوں کی حکومت بنی ہے. چونکہ یہ پرانے سیاستدان ہیں, ہم ان سے جاننے کی بھی کوشش کریں گے, معلومات بھی لیں گے, پارٹی کے بارے میں بھی پوچھیں گے ان کی پارٹی کا اپنا کیوں اتحادی پارٹی تو ہے یا کوئی کمیٹیاں ملیں گی یا کوئی اپوزٹ سائڈ ہے. یہ سارا ملا جلا جو انفارمیشن ہوتی ہے انہوں نے ہی دینی ہوتی ہے. میری مراد ہے قاسم نذیر. قاسم, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رائے صاحب اور السلام علیکم سامعین.
1: حکومت جو ہے وہ بن چکی ہے, چار جماعتوں کی حکومت بنی ہے, وزارتیں بھی تقسیم ہو گئی ہیں, تو نہ انسٹیٹیوشن کو کچھ ملا اور نہ آپ کی جماعت کو کچھ ملا, آپ کیا کہیں گے؟
6: ایسے ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کے جو الیکشن ہوئے ہیں, جو منڈیٹ جس طریقے سے پارٹیوں کو ملے ہیں, اس طرح پہلے کبھی ڈنمارک میں نہیں ہوا کہ کسی بلاک کو پورے 90 نہ ملے ہوں. مطلب کہ جس طرح دیکھا جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ کسی طریقے سے ساما بائٹ کرنی پڑنی ہے. کیونکہ اگر آپ ایک طرف دیکھیں گے تو ان کے 82 بنتے تھے تقریباً منڈیٹ, دوسری طرف دیکھے تو ان کے اس سے بھی کم بنتے تھے بلو بلاک میں. پھر ظاہر ہے پھر جو گورنمنٹ ہے انہوں نے سب سے بات کی ہے اور اس کے درمیان میں جو کھڑا تھا وہ مرغار آنے. اگر آپ یہ جو چار پارٹیاں لے لیں جن کی غکینگ بنی ہیں, ان کے منڈیٹ اگر آپ ملائیں تو بنتے ہیں 82 منڈیٹ. اور اگر آپ نے حکومت بنانی ہے تو آپ کو چاہیے 90. تو ادھر یہ ہوا کہ انہوں نے انہس لسٹ سے اور جس جماعت سے پارٹی سے میرے تعلقات ان سے انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ ہم آپ سے ہیلپ چاہتے ہیں کہ آپ یا تو پھر ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں آئیں یا آپ ہمارے سٹیٹ افسیا بنے. تو ہماری جماعت نے اور انہس لسٹ نے کہا ہے کہ ہم آپ کی سٹیٹ افسیا بننا چاہتے ہیں, ہم گورنمنٹ میں نہیں آنا چاہتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور اگر گورنمنٹ کوئی سختیاں لائیں جیسے کہ غیر ملکوں کے خلاف ہے یا کوئی اور چیز کرنا چاہتی ہیں تو ہم ان کو کریٹیسائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہم گورنمنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کریٹیسائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر ہم سٹیٹ پچیہ بننا چاہتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ ہم جو چیزیں چاہتے ہیں وہ منوا بھی سکتے ہیں اور ساتھ میں ان کو کریٹیسائز بھی کر سکتے ہیں. ادھر سٹیٹ پچیہ بننے کے لیے السائنا چل نے اپنے 5 منڈیٹ کی سپورٹ دی ہے اور انہس لسٹ نے اپنی 11 دی ہے. مطلب ہم نے 16 دی ہیں جس سے کہ یہ 98 منڈیٹ بن جاتے ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے ایک اسٹرانگ ہولڈ بنا لی ہے گورنمنٹ کی. اگر آپ دیکھیں کہ جو کھونگلی اونا سویا

0: ख्याल में वो गलत थे, और जिसकी जो है ना वो जो जो डंडे की जोर पे वो लेना चाह रहे हैं, जो वो नहीं हो सकते, वो ये थे कि जी माजरीन की 12 नशिस्तों को खत्म कर दिया जाए। तो ये जैसे कर्ण साहब बता रहे थे कि ये तो वो मसला है, जैसे आपको पता है कि 2019 के अगस्त 5 अगस्त में इंडिया ने जो है ना वो 370 और 35A को खत्म करके रिवोक करके डेमोग्राफी चेंजिंग लाने की कोशिश की है कि वहां पे हिंदुओं को बसाया जाए, वहां के आबादी को जो है के तनासब को बढ़ाया जाए, और जब उनको पता है कि यूनाइटेड नेशन ने जो वादा किया हुआ है कि वहां पे कश्मीरियों को जो है ना वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा, तो वो ये प्लानिंग के ये कर रहे हैं कि वहां पे लोग और ज्यादा बढ़ा के, तो जब ये यहाँ पे प्लेबिसाइट हो तो वो उनके लोग ज्यादा निकले, पाकिस्तान की तरफ झुकाव ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ये प्लानिंग कर रही है, तो हमारे लोग अंदर से उठ के ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई वो माजदीन जिनकी जो है जो नशिस्तें हैं, जो उनकी नुमाइंदगी है, जो जो
1: मलिक साहब आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। चलते हैं
0: थी
1: आशमी साहब की तरफ। आशमी साहब, इनका एजेंडा क्या है, ये किसके लिए काम कर रहे हैं?
2: देखें जी, पहली बात तो ये है कि करण साहब की बड़ी खूबसूरत बात है, मैं उनके गोश गुजार कुछ बातें करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो हमारी तंजीम है, ये आपको भी पता और सब लोगों को पता है कि हम 10 मुल्कों के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, 10 मुल्कों के अंदर हमारी तंजीम रजिस्टर्ड है, और कश्मीर के ऊपर हम बात करते हैं। हमारा बयानिया जो है वो मकबूजा कश्मीर की आजादी है, वहां पे होने वाले जुल्म बर्बरियत को रोकना है, वहां पे जो इंसानी हकूक की जो क्या कहते हैं हक तलफी जो कश्मीरियों की हो रही है उसको रोकना है, जो असमत दरी है उसको रोकना है, वहां पे लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकना है, और उनको आजादी दिलवानी है। बेसिकली जो आजाद कश्मीर है, ये बेस कैंप था आजादी का, कि जहां पे बैठ के हमने मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाना था। हमारा बयानिया तो ये था कि मोदी जो है वो जालिम है, कातिल है, फासिक है, और उसने कश्मीरियों का कत्ल किया, कश्मीरियों को उसने उनकी इज्जत लूटी, ख्वातीन को की इज्जत लूट गई, बच्चों को कत्ल किया, बुजुर्गों को कत्ल किया, नौजवानों को कत्ल किया, स्कूलों की बंदिश हुई, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद हुई, तालीम से लोग गए, और कश्मीर जो जत नजीर था वो खून की होली जो खेली गई कश्मीरियों के साथ, उससे वो पत्ते भी, वो दरख्त भी, वो जमीन सुर्ख हो गई। अब हम जब ये सूरत हाल देखते हैं तो हमारा बयानी अब क्या होगा, हम हिंदुस्तान के खिलाफ कैसे बात करेंगे कि हिंदुस्तान जो है,
3: डिवाइड कर दी।
2: अब ये है कि हमने अपनी तंजीम को, ये मैं आपकी इतला के लिए, सब जितने दोस्त भी हैं, हमने अपनी तंजीम को तमाम मुल्कों के अंदर एक सर्कुलर मैंने जारी कर दिया है, और हमारे सारे दोस्त यहाँ पर जिम्मेदार बैठे हुए हैं कि हाँ, कि कश्मीर में जो एक्शन कमेटी ने यह काम किया है उसकी फेवर में हमारी तंजीम कहीं किसी जगह पे भी कोई मुजाहरा नहीं करेगी। हमारी ये कोशिश है कि जो वहां पे जो लाशें गिरी हैं, जो मासूम कत्ल हुए हैं, चाहे वो पुलिस वाला हो या सिविलियन हो, वो है तो हमारा भाई है तो हमारा मुसलमान भाई है, तो उसका जो है वो कत्ल नहीं होना चाहिए, बिला वजह खून नहीं बहना चाहिए, उसको हमने रोकना है। बिजली हमें सस्ती मिल गई, आटा भी सस्ता मिल गया, गिलगित वालों को 4 रुपए यूनिट है, हमारे 3 रुपए यूनिट है, तो हमें उनसे भी सस्ती है। और 28 साल से मैं यूरोप में हूँ, मेरा ताल्लुक फॉरवर्ड कोटा से है, डिस्ट्रिक्ट हवेली से, वो बॉर्डर के ऊपर है। हम रात को, कोई रात ऐसी नहीं थी कि जब हम हिंदुस्तान की गोली जो है वो हमारे कानों में नहीं पड़ती थी आवाज उसकी, तो हम 24 आवर जंग की हालत में रहते हैं। तो हमें इस हिस्से में किसी किस्म की इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान को मौका मिल जाए कि वो पाकिस्तान के ऊपर बात करे, कि देखें जी हिंदुस्तान की बात हो रही थी कि उसने कश्मीरियों का हक मारा, अब पाकिस्तान के वाले कश्मीर के अंदर भी अफरा तफरी है, ये नहीं होना चाहिए था। इससे हिंदुस्तान को मौका मिल जाएगा, हमें इसको रोकना चाहिए, हमें टेप पे इनको बिठाना चाहिए, हमें एक कदम पीछे कर लेना चाहिए, उनको भी एक कदम पीछे आना चाहिए ताकि मसले का हल हो सके। और दूसरा, आज जो सबसे बड़ी जो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं दुनिया के अंदर हम, कि पाकिस्तान जिसको लोग दुनिया कमजोर समझती थी, जिसको दुनिया ये समझती थी कि हम मकरूज हैं, हम आईएमएफ के मकरूज हैं, हमारे मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है, हम समझते थे कि गुर्बत है, अफलास है, शायद कोई हम गुर्बत की लाइन से नीचे भी है, तो ये दुनिया हमें समझती थी। लेकिन हमने, हमारी अफवाज ने, हुकूमत पाकिस्तान ने 2025 में जो हिंदुस्तान से मार्का जीता, उससे हमारी दुनिया के अंदर बड़ी इज्जत बनी। और फिर जो आलमी जो हमारी ताकतें हैं, जो अमेरिका है, ईरान की जंग में हमने जो सालसी का किरदार अदा किया, हमने उनको लाके टेबल पे बिठाया। अब फैसला हो या ना हो, वो मुतफिक हूं आप में या ना हो, लेकिन पाकिस्तान को यह क्रेडिट जाता है कि उसने दो आलमी ताकतों को टेबल पे ऊपर लाके बिठा दिया। तो दुनिया में जहां पे भी झगड़ा है, लड़ाई है, जंग जदल है, कत्लो गारत है, उसका डिसीजन टेबल पे के ऊपर बैठने के अलावा है ही नहीं।
1: बिल्कुल आप जा फरमा रहे हैं, हर चीज का हल जो है टेबल पे निकलता है। करण साहब आपका जिक्र हुआ, आप क्या कहेंगे?
2: एक बात में ऐड करूंगा।
1: जी आशीष साहब कर लें।
2: मैं इजाजत चाहूंगा
1: जी
2: कि जो एक्शन कमेटी से कुछ ऐसे बेवकूफ दोस्त मैं उनको कह सकता हूँ, कुछ ऐसे लोग जो जज्बात में जो पाकिस्तान को गालियां देते हैं, उनको वो जबान तब्दील करनी होगी। आप एक घर में जाते हैं तो उसका दरवाजा आप पांव के ठोकर से खोलते हैं, और साथ आप उनसे आप मदद भी मांगे, तो उनको ये जो जबान है उनको चेंज करनी होगी। पाकिस्तान हमारा भाई है, हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है, और हम दुनिया सारी के अंदर सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर हम इंशाल्लाह कश्मीरी।
1: जबरदस्त
3: जी राय साहब, पहले माइक मेरे खुल गया अब। हाँ जी
1: पीर साहब, आपका माइक चल पड़ा है?
3: जी चल पड़ा है माइक, बिल्कुल।
1: पीर साहब आपको टाइम नहीं मिला, मैं आपसे जानना चाहूंगा आप इन चीजों को किस तरह देख रहे हैं। आप भी जाहिर है बाहर बैठे हुए, इन चीजों पर नजर है, गहरी नजर है आपकी भी।
3: जी थैंक यू सो मच राय साहब। बिल्कुल, पहले तो सब भाइयों ने माशाल्लाह बड़े अमीक नजरों से हालात का जायजा लिया और अपने अपने अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू दिए, और सब अपनी जगह पे 100% ठीक है। लेकिन बिल्कुल मैं थोड़ा सा इसमें चीजें ऐड करूंगा जो जायद हाशमी साहब ने, शाहनवाज भाई ने, चूंकि हम लोग तकरीबन 30-30 साल से यूरोप में है, और यहाँ पे हमें एक ही टास्क मिला था कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर के ऊपर हमने काम करना है। तो मुझे याद है कि 10 साल पहले जब हमने आयरलैंड से मेंबर पार्लियामेंट की कमेटी बनवाई, कश्मीर कमेटी, तो उनके सामने जब मोदी का असली चेहरा पेश किया, क्योंकि मरहूम बैसा भी तशरीफ लाए थे उस वक्त, तो जब किया तो यकीन करें कि मेंबरान असेंबली रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए उनके कि किस तरह हिंदुस्तानी फौजी हर घर के बाहर खड़ा है, और जब कोई बेटी बच्ची घर से निकलती है और किन नजरों से देखता है, और ऐसे वाकयात होते हैं कि बाप और भाइयों के सामने बच्चों को रेप किया जाता है। जब ये चीजें इन लोगों ने सुनी, तो चूंकि इनका भी वो सिमिलरिटी है जो नॉर्दर्न आयरलैंड और कश्मीर का मिलता जुलता मामला है, तो हमें बड़ी पिजराई मिली यहां से। फिर दूसरा हमने काम क्या किया कि तमाम पाकिस्तानी तंजीमों को कश्मीर पीस फोरम के नीचे लाया कि ये कोई सियासी मतलब ग्रुप नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की कश्मीर जरूरत है और कश्मीर की जरूरत पाकिस्तान है। तो उसमें हमने एक नारा उस वक्त लगाया था यहाँ पे, बल्कि पूरे यूरोप में और बिलखसूस आयरलैंड में, कि पाकिस्तान अक्स मोहम्मद सल्लम है, तो मीम जो है ये कश्मीर है ऊपर, और नीचे बलूचिस्तान दाल बना हुआ है, अगर गौर से देखा जाए तो मोहम्मद लिखा हुआ है। तो कश्मीरियों का दिलो जान, किबला, काबा सब कुछ पाकिस्तान है। जो मेजॉरिटी मकबूजा कश्मीर में, तो मैं कहता होता हूं कि 100% इलाके पाकिस्तान के हम लोग हैं, और हमारे आजाद कश्मीर में भी अबव 95, जैसे पहले माशाल्लाह महल करना साहब ने जिक्र किया है कि 40,000 बंदा पूरे आजाद कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं करता, बिल्कुल ये बजाय है। तो जो कश्मीरी है बेसिकली ये सब लोग जो है, ये पाकिस्तान हमारा सब कुछ है, उसके ऊपर हमने अपनी जिंदगियां काम किया है कि कश्मीर को जो है ना ये तनाजा खत्म हो, इंडिया के साथ जाए, और बिल्कुल आज ये हमें ऐसे मोड़ पे आ गए हैं कि कल रात को मुझे उस मेंबर पार्लियामेंट को, कुछ यहाँ बच्चे आए हुए हैं रावला कोर्ट से हैं, उन लोगों ने रजू किया उसे कि जी हमारे जो है नुमाइंद की जाए, तो उसकी कॉल आई मुझे, तो पूछ रहा था जी कि ये क्या हो रहा है आजाद कश्मीर में। تو یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں اسے کیا بتاؤں، لیکن میں نے پھر بھی اسے کنونس کیا، تو میں نے بتایا سمجھایا، تو کافی حد تک وہ جو ہے نا یہ مطلب اس نے موقف کو سمجھا کہ یہ ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے، یہاں میں بھی شن فین ایک پارٹی وہ. تو بہرحال آخری بات یا اس میں یہی ہے کنکلوژن کہ جتنے بھی ہمارے ماشاء اللہ تعالی اوپر خاص کر جو ہمارے حکمران بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے بھی یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں، انہوں نے اداروں کو بھی نقصان دے رہے ہیں ہمارے، یہ جتنا بھی یہ ٹولہ ہوتا ہے، چونکہ میں نے خود جا کے دیکھا اسمبلی میں جاتے تھے بے سب کے ساتھ، اور کیا مطلب یلا مچی ہوئی ہے یہ جو 53 لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے آج شاید جو کشمیر کمیٹی کے پاس اتنی بڑی گدڑ سنگھی نہیں ہے جتنا ان لوگوں کے چہرے دیکھ کے لوگ ان کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو اوورسیز کشمیری ہیں، بڑا کام ہمارا پیچھے 50 سال سے ہوا ہوا ہے، تو ایک تو اس کو جو ہے نا اسی طرح چلنا چاہیے، وہ تبھی چلے گا جب آزاد کشمیر سے اچھی خبریں آئیں گی. پھر ساتھ یہ جو چہرے ہیں بار بار جنہوں نے پچھلے مطلب 40 سال سے وہی لوگ آ رہے ہیں، اور یہ بھی کوئی ایسا میکنزم انشاءاللہ بنانا چاہیے تاکہ ان کے جو کرتوت ہیں یہ اداروں کے اوپر بھی نہ پڑے، عوام کے اوپر بھی نہ پڑے، دوریاں نہ ہوں، تاکہ جو ہمارا موقف ہے علاقے پاکستان اور محمد لے کے، ہم انشاءاللہ عکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں دیکھیں. تو اللہ پاک ہم سب کا ناصر ہو. تھینک
1: بہت شکریہ پیر صاحب. کرن صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ اس کو پروگرام کو کلوزنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟
4: تھینک یو ویری مچ راج صاحب. یہ جو لاسٹ سپیکر تھے ان کا نام مجھے نہیں ہے، لیکن ماشاء اللہ انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی.
1: ان کا نام پیر شیراز صاحب ہیں. یہ
0: پیر شیراز صاحب ہیں جو آئرلینڈ سے.
5: تھوڑا سا ہمیں بھی موقع دیجیے گا اس کے بعد.
4: اچھا ماشاء اللہ. اچھا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں میں ان کی تائید کرتا ہوں. بعض بات یہ ہے کہ جہاں تک عوامی مفاد کے یا نظام میں تبدیلی یا اس پہ بہتری لانے کے جو مطالبات ہیں نا، وہ اس پہ کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے مطالبات جس حد تک آگے چلے گئے ہیں نا، وہ کسی کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے کہ وہ ان کو اس طریقے سے مانا جائے یا وہ ایکسیپٹ کر لیا جائے. ان کا ایک لیگل پروسیجر ہے، اس کے پارلیمنٹ کے اندر لانا ہے. ایک تو یہ بات ہے. انہوں نے کیوں اس لمٹ تک اپنے مطالبات کو کھینچ کے لے کے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، یہ اس انتشار کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. نمبر ٹو، سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دنیا بھر کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فورسز سے ہونے والے جو مظالم تھے ان کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہے ہیں ساری زندگی، اور کر رہے تھے. اور اب بھی جب کہ انہوں نے 370 اے ریموو کیا اور 35 جو ہے نا وہ ریموو کر کے ڈیموگرافی کو بدلنا شروع کر دی، اور پھر اس کا سٹیٹس ہی بدل دیا اسمبلی کا، وہاں پہ ابھی گورنر راج انہوں نے لگا دیا، اس کو یونین ٹیریٹری اپنی بنا دی کشمیر، مقبوضہ کشمیر کو. تو ہم جتنے بھی دشمن ملک جو ہے ہمارا مقبوضہ کشمیر میں جو بربریت اور مظالم ڈھا رہا تھا، ہم دنیا کی توجہ اس طرف دلوانا چاہ رہے تھے اور دنیا کا حمایت حاصل کر کے کوشش کر رہے تھے، یونائیٹڈ نیشن میں بھی ان کی حمایت لے کر ہم پلیبسائٹ کی جو قرارداد ہے اس کو امپلیمنٹ کروا سکیں. لیکن ان لوگوں کی وجہ سے بجائے مقبوضہ کشمیر کی طرف دنیا کی توجہ ہوتی، ساری توجہ جو ہے وہ پاکستان اور کشمیر کی طرف آ گئی ہے، جبکہ پاکستان کو جس طریقے سے نیگیٹولی پینٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو جس طریقے سے ایک ظالم اور غاصب کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ تحریک چلانے والے جو ہیں یہ اپنی تقریروں میں ثابت کر رہے ہیں، اور ان کے جو حمایتی اوورسیز ہیں چاند ایک خاص طور پر کینیڈا اور یو کے میں، جس طریقے سے انہوں نے تقریریں کی ہیں اور پارلیمنٹس اور دوسرے ممالک کی پارلیمنٹس کے اندر جا کر پاکستان کا جو چہرہ مسخ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو صرف اور صرف فائدہ جو ہے نا وہ ہندوستان کو ہوگا، صرف اور صرف فائدہ مودی کو ہوگا. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کو جو محرومیوں کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. 40-50 لاکھ کی آبادی میں سے اس وقت بھی 7 جنرل پاکستان آرمی میں سروس کر رہے ہیں، جو کمانڈر ہیں. ٹھیک ہے، مقبوضہ کشمیر میں ایک بھی کوئی بریگیڈیئر بھی وہاں کی آبادی میں سے انہوں نے لیا کہیں بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے، میں راولا کوٹ سے جانتا ہوں کہ میرے پہلے سی او، میرے دو سی او رہے ہیں، جنرل حیات میرے سی او تھے، وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں وہاں کے، انور تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت کرے. آپ راولا کوٹ کے ہی آپ دیکھیں، یہ اپنے مسعود صاحب ہیں جو امریکہ میں بھی امبیسیڈر تھے، پھر چائنا میں بھی امبیسیڈر ہیں. آپ دیکھیں یہ کتنے زیرک لوگ ہیں، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے بہت بڑے سٹالورڈز ہیں جن کا تعلق راولا کوٹ اعجاز افضل صاحب ہیں، یا میں میرے دوست ہیں اور کسی زمانے میں ترابی صاحب ہوتے تھے. ان لوگوں کی باتیں دیکھیں، ان میں کشمیر یا پاکستان میں کوئی جدا تاثر ملتے ہی نہیں، وہ پاکستانیت کی خوشبو آتی ہے. تو میں ہاں کشمیر کا ہوں یا پاکستان کے کسی بھی حصے کا، بلوچستان کا ہوں، اگر میرے لب و لہجے میں، میرے آواز میں، میرے لفظوں سے پاکستانیت کی محبت کی خوشبو نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ میرے میں کچھ نقص ہے. تو اب ان لوگوں نے جس طریقے سے پاکستان کی جڑوں کو کمزور کرنے کی اور پاکستان کا نظریہ پاکستان کو، علاقے پاکستان کا جو ہمارا ایک خواب ہے اور موقف ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے، اس کو بہت کمزور انہوں نے کیا ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آزاد کس سے ہے؟ یہ ہندوستان سے آزاد ہے، ہندوستان کی بربریت اور ظلم سے آزاد ہے، اور اسی لیے ہم یہ آزاد ہیں تو اتنے بڑے یعنی کہ جتھوں کے ساتھ یہ احتجاج کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں تو وہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے. یہ آزاد ہیں تو ہر طرح کی گفتگو کر لیتے ہیں، ہر طرح کے مطالبات منوا لیتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بڑے بڑے پلازے ہیں، پاکستان کے اندر بزنس ہیں. یہ آزاد ہی ہیں تو سارا کچھ کر سکتے ہیں نا. اگر آزاد نہ ہوتے تو ان کی حالت پہ، یعنی کہ میں خود بھی اس پہ شامل ہوں، تو یہی ہماری حالت ہوتی جو کہ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کی ہے. لیکن یہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کی حالت کیا ہے. یہ اس طرف تتری نوٹ کی طرف یا چکوٹھی کی طرف جا کے اس طرف آواز نہیں لگائیں گے کہ ان کے اوپر حملہ کریں یا ان کی آزادی کی بات کریں. ہم نے تو مقبوضہ کشمیر کے جو اپریسڈ لوگ ہیں ان کو آزاد کروانا تھا، الٹا انہوں نے پاکستان کے اوپر اپنی توپیں کھول دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خطرناک ٹرینڈ چل پڑی ہے، اور جب تک یہ ہمارے زیر کے محب وطن اوورسیز پاکستانی جن کی ابھی اس پینلسٹ میں بھی شامل ہے، یہ ان کی آواز جو ہے نا قائم رہے گی، اس طریقے سے سنائی دیتی رہے گی، یقینی طور پر یہ مسائل حل ہو جائیں گے
1: سنائی دیتی رہے گی. کرنل صاحب آپ کا شکریہ. لون صاحب ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے اگر آپ نے ساری چیزیں سنی ہیں ساتھ ساتھ؟
6: جی بالکل، میں سن رہا تھا. ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ. جس طرح سے ابھی میرے بھائی بات کر رہے ہیں، دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے، جو وائلیشنز ہو رہی ہے، اٹراسٹیز ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، بدقسمتی سے ان لوگوں نے کبھی اس پہ آواز نہیں اٹھائی. حالانکہ پچھلے 4 سال سے یہ حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن اس آسیہ اندرابی، اس مسرت عالم بٹ، سید علی شاہ گیلانی یا کسی بھی شخص کے بارے میں 2 لفظ نہیں بولے انہوں نے آج تک، تو بدقسمت سے. دوسرا یہ کہ دیکھیں آزاد کشمیر کے نوجوان کو جو اپرچونٹیز حاصل ہے پاکستان کے اندر، وہ ہمیں نہیں ہے. ہمارا بچہ دہلی، جالندھر، جودھ پور یا کسی بھی ریاست میں پڑھنے جائے گا، اس کی لاش واپس آتی ہے تشدد زدہ. کوئی کاروباری، کوئی ٹریڈر، کوئی بزنس مین زندگی کو خطرات لاحق ہیں. اچھا آزاد کشمیر کے لوگ آپ دیکھیں، ابھی جس طرح سے میرا بھائی بات کر رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ بری پڑی ہے. آزاد کشمیر کے لوگ حکمرانی کر رہے ہیں پاکستان پہ، 13 جرنل ہیں. آپ اسلام آباد کی بیوروکریسی لیں، سپوکس پرسن کشمیری، اچھا فائنانس سیکٹری کشمیری، اچھا سیکٹری سپورٹس محی الدین وانی کشمیری، ایک آئی جی کشمیری، ایس ایس پی کشمیری، اچھا راولپنڈی بار کا پریزیڈنٹ کشمیری، اسی طرح سے چیمبر اسلام آباد کا جو چیئرمین صدر ہے وہ بھی تراڑ خال کا، اچھا بے شمار ہزاروں لوگ کاروبار سے منسلک، رقبے، لینڈ، زمینیں،
4: پلازے کشمیر کا سینٹور،
6: ہاں سب سے بڑا. اچھا اور اس کے بعد کراچی میں 2 لاکھ لوگ روزگار سے وابستہ ہیں. اچھا اس کے بعد اسلام آباد، راولپنڈی، آپ جدھر بھی دیکھیں کشمیری کشمیری ہے. اچھا پڑھائی کے حوالے سے بالکل، اچھا نہیں کوئی وہ، اچھا پارلیمنٹ بھرا ہوا ہے کشمیریوں سے. اچھا پھر بھی جو ہے نا وہ بدقسمتی سے کہا جاتا ہے کہ ہم محرومی کا شکار ہیں، ہمارے لیے جو ہے نا، حالانکہ یہ پانی جو ہے نا یہ ہمارے ہیں، ادھر سے آتے ہیں، چلو ٹھیک ہے ان کا بھی حق ہے، 3 روپے یونٹ تو یا سستا آٹا. میں کراچی، سندھ، دوسرے علاقوں میں بھی گیا، بلوچستان، یار کسی جگہ کوئی سونے کی سڑک نہیں بنی ہے، کوئی سونے کے قلعے نہیں بنے ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہمیں دبایا گیا جو پاکستان نے کشمیریوں کے لیے کیا، یا ہم مقبوضہ کشمیر کے لیے، دیکھیں مطلب ناشکرا نہیں ہونا چاہیے. اسی دوران اگر آپ کو یاد ہوگا شوکت نواز بیر پروٹیسٹ کر رہا ہے کشتواڑ میں، ایک ایم ایل اے معراج ملک وہ بھی مظاہرہ کر رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے یہ بات. اچھا اسی طرح سے لداخ میں ایک بدھسٹ لیڈر ہے، وہ جو رائٹس موومنٹ ہے وہاں کی، اس کا نام ہے سونو وانگ چوک، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. انڈیا نے دونوں کو اٹھا لیا، آپ نے ایم ایل اے کو بھی سونو وانگ چوک کہا، یہ آئی ایس آئی کے دہشت گرد ہیں، یو اے پی اے لگا لیا. دوسری طرف پاکستانی جب گئے، گلے لگایا شوکت میر کو. یہ فرق ہے ہندوستان اور پاکستان میں, تو ایک ترازو میں نہیں تول سکتے. دوسرا اس تکمیل پاکستان کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہے, ہم ان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. ہمارے سامنے ایک بڑا مقدس مقدس کاز ہے. ہم نے پاکستان بننے سے پہلے 25 دن مستقبل کے پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا تھا ہمارے بزرگوں نے, جس طرح ابراہیم صاحب کے گھر میں یہ قرارداد پیش ہوئی تھی. سید علی شاہ گیلانی بیڈ پہ تھا, اس کا نعرہ, اس کا کلمہ دیکھیں جو ہے نا, وہ لا الہ الا اللہ شاد باد پاکستان. یہ دیکھیں مسرت عالم بٹ یا آسین دراوی, ان کو سزا ہی دی جا رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ محبت کریں. یہ ہمارے دلوں سے نہیں نکالی جا سکتی, تو ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے.
1: کوئی کمپرومائز نہیں. سردار صاحب کی طرف چلتا ہوں. سردار صاحب آپ سے بھی جاننا چاہیں گے,
6: پاکستان ہے, پاکستان ہمارا, وہ اس دنیا سے چلے گئے ہمارے بزرگ.
0: پورے پورے دنیا کے دلوں میں بستا ہے جو جو نعرہ انہوں نے لگا دیا وہ تو اوورسیز کشمیری جو ہے نا, جو ہمارے تو دلوں میں یہ لگتا ہے نعرہ کہ ہم
6: پاکستانی.
1: جی جی کریں بات.
6: جہاں پر بھی ہیں آخری بار صاحب کو, جہاں پر بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہماری آواز آپ بنے اس آسیہ اندرابی کی, اس مسرت عالم بٹ کی, اس سید علی گیلانی علیہ الرحمہ کی, اس مشن کی آپ آواز بنے. چودھری غلام عباس جو اس دنیا سے چلے گئے, تو بس تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ,
1: تھینک یو لون صاحب. جی جی سر آپ بات کر لیں.
4: رائے صاحب
1: جی جی بات کریں.
7: جی بات کریں.
4: اچھا میں یہ میں جاتے جاتے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا, میں نے دیکھا دنیا اس وقت پاکستان کے ساتھ دوستیاں کرنی چاہ رہی ہے, پاکستان کے ساتھ دفاعی پیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ٹرکی نے کر لیا, قطر کر رہا ہے, ابھی آج لبنان, کویت اور بحرین وہ کرنا چاہ رہے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ہو گیا ہے. یعنی کہ پاکستان مضبوط سے مضبوط ہو رہا ہے. تو یہ ظالم, یہ ان کو یہ بھی سمجھ, دے شوڈ ٹیک اے پرائڈ دیٹ پاکستان از پروگریسنگ اینڈ بیکمنگ اے ریجنل پاور, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو یو نو اسپائل دس پرٹیکولر ایونٹ اینڈ دی جو چانسز ہیں ہمارے. تو اس لیے یہ آپ کو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. اور آپ یاد رہے کہ اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایلیمنٹ شامل ہو چکا ہوا ہے. وہ جب ہندوستان سے جنگ ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, جب افغانستان سے بات ہوتی ہے تو وہ افغانی بن جاتے ہیں, جب بلوچستان پہ بی ایل اے کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بی ایل اے کی حمایت میں آ جاتے ہیں. اب عوامی ایکشن پارٹی باہر آئی ہے تو اس کو زیادہ سپورٹ انہیں گی. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, ان کی آئی ڈی جب کھول کے دیکھیں تو آپ کو جھنڈا اور تصویر اس پہ لگی ہوئی جو ہے نا, آپ کو واضح طور پہ بتا دے کہ یار اس کی وابستگی کس پارٹی کے ساتھ ہے. تو اس لیے آپ, اور وہ پارٹی ہے کہ وہی پاکستان کو اور پاکستان کی آرم فورسز کو کمزور کرنے کے مشن پہ لگی ہوئی ہے, اور ان کے بھی تانے بانے آپ کو پتہ ہی ہے کہاں پہ اور کدھر سے ہے. تو اس لیے آپ جیسی مخلص آوازیں, آپ جیسی مخلص شخصیات جب تک موجود ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے نا ترقی کی راہوں پہ اسی طریقے سے گامزن رہے گا اور مضبوط سے مضبوط ہوتا تر چلا جائے گا. آپ صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں اور سلام.
1: بہت شکریہ کرن صاحب. جی سردار صاحب آپ کافی دیر سے, سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا.
8: جی تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اچھا میں یہ زندگی, میری پوری زندگی کا یہ پہلا پروگرام ہے جس میں مجھے مزہ نہیں آ رہا, اس لیے کہ میرے بارے میں یہ مشہور ہے کہ میں تنقید بہت کرتا ہوں میں, لیکن یہاں پہ جو بھی پینلسٹ ہیں کسی ایک ظالم نے بھی مجھے یہ موقع نہیں دیا کہ میں کوئی اختلاف کر سکوں. اس حوالے سے یہ کہوں گا,
2: لیکن مجھے ایک اختلاف ہے.
8: جی
2: وہ لون صاحب چلے گئے ہیں, ان سے ہی تھا لیکن وہ چلے گئے. چلے
8: اچھا تو کرنل صاحب آپ بھی موجود رہیں تھوڑی دیر کے لیے, میں ذرا مختصر وقت ہے ہمارے پاس. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے کہا نا کہ تنقید کا موقع نہیں ملا, تو اس کا مطلب میں انڈورس کرتا ہوں سارے معاملات کو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کرائسس اوور ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں ایک کمپریہنسو قسم کا, ہم بیٹھ کے اوورسیز کے ساتھ, تو آپ لوگوں کو کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ ان عوام کا, لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ دوبارہ کیسے بحال ہوگا حکومت کے اوپر اور ہماری جو ریاست ہے اس کے اوپر. اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں, وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ میں نے بتایا کہ میں راولا کوٹ سے ہوں, یہ سارا جو مرکز اس وقت بنا ہوا ہے اس وقت تک وہ راولا کوٹ ہے. اور مجھے آپ مانے یا نہ مانے, لیکن پل پل کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ خبر ہوتی ہے وہاں پہ کتنے لوگ ہیں, کیا ہے, کون لوگ آ رہے ہیں نہیں آ رہے. وہاں پہ کافی مطلب قابل ذکر کراؤڈ راولا کوٹ میں اس وقت جمع ہے, اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں. میرے رشتے دار وہاں پہ موجود ہیں, ہم نے لوگوں کو روکا ہے وہاں پہ, بہت سارے لوگوں کو. لیکن آپ کو پتا اتنا بڑا جب ایریا ہے تو وہاں پہ رہے ہیں کرنل صاحب, آپ لکھتے بھی ہیں اور آپ سارے انالسٹ بھی ہیں, میرا یہ ماننا ہے کہ
4: راولا کوٹ میں رہا بھی ہوں, راولا کوٹ میں میرے بڑی ڈیپ روٹس ہیں میں.
8: جی بالکل بالکل, اس لیے میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی جو ریاست ہوتی ہے اس کا جو کام ہے وہ ریاست کو زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے. ریاست کا کام جو ہے وہ جتھوں کی طرح ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتی, یعنی وہ ایک جذباتی تقریریں کر کے تو لوگوں کے اوپر فائر نہیں کر سکتی, اس طرح کھل کے نہیں وسارا کچھ کر سکتی. اب چند لوگ ہیں وہاں پہ, اب جو آپ نے بات کی جو لوگ پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں, دیکھیں جو صدر امان ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ شروع سے لے کے یہی کرتے رہے ہیں, یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. فرق یہ پڑا ہے ابھی کہ جو کرائسس ہوا ہے اس کرائسس میں ان کو بڑے کراؤڈ کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا ہے, اور اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے, ہمارے ریاستی اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پھر بھی ہم بات چیت کچھ دروازے ہیں, مجھے پتا کہ وہ بند ہیں اس وقت سارے ہر طرح سے بند ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ شہادتیں جو ہیں لوگوں کی, جو عام لوگ دیکھیں نا, لوگوں کو بعض دفعہ غلط راستے پہ چلایا جا سکتا ہے. آپ کو پتا لیڈر جو ہیں چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں کو لگا دیتے ہیں, آپ اپنے ساتھ معصوم عوام ہوتے ہیں, تو اگر وہاں پہ لیٹس سے 10,000 کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 8,000 بیٹھے ہوئے ہیں, 5, تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں نا, جس طرح ہاشمی صاحب نے بھی آپ کو بتایا یہ وہاں پہ گراؤنڈ زیرو پہ موجود ہے, ان کو پتا سارا. تو ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے, کیسے ان کے ساتھ ملنا ہے؟ دیکھیں اگر اور شہادتیں ہوتی ہیں لوگ, مطلب عام جو لوگ ہیں وہ اگر مارے جاتے ہیں ہلاک ہوتے ہیں, تو میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کرنل صاحب, آپ ذرا غور سے سنیے گا, وہ یہ کہ ہمارے, میں ان کو اپنے دوستوں کو میں نے کہا ہے کہ آپ یہ غلطی نہ کریں کہ ہمیں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو آپ جو چار اکائیاں, جو چار صوبے ہیں پاکستان کے وفاق کے, ان کے لوگوں کے ساتھ نہ ملائیں. اس کی وجہ یہ ہے, یہ نہیں کہ ہم کوئی خدا نہ خاصہ ان کو کم تر سمجھتے ہیں, چونکہ وہ ایک اسٹیبلشڈ ایریا ہے پاکستان کے, وہ صوبے ہیں, وہ ان کے شہری ہیں, ان کو یہ تجربات نہیں ہیں جو ہمیں ہیں. ہم نے ساری زندگی جو ترقی یافتہ ممالک میں لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے ساری زندگی ایک ہی کام کیا, یعنی روزگار کے بعد ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سارے انسٹیٹیوشنز یہاں, یہ جو ہیومن رائٹس کے انسٹیٹیوشنز ہیں, پارلیمنٹس ہیں, یہ فیٹف ہے, دوسرے مطلب امریکہ میں کانگریس وغیرہ, ہم سب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ کون سی جگہ پہ جا کے کون سا ٹریگر دبانا ہے, اس لیے کہ ہم نے ساری زندگی یہی کام کیا ہندوستان کی فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف. تو میرا یہ ڈر ہے کہ کہیں کوئی معاملات اس طرح سے, کوئی ایسا کام نہ ہو جائے غلطی سے, چونکہ میں تو اپنی آرم فورسز کے ساتھ ہوں. ہم نے تو شروع میں, میں نے آپ کو جیسے بتایا, میرے انکل شہید ہو گئے تھے, لیفٹیننٹ اعظم ان کا نام تھا, میرے والد صاحب کے جو بڑے تھے, بڑے بھائی تھے, تو شروع سے ہم نے آرمی دیکھی ہے. میرے اپنے خاندان, اس وقت میرے 6 یا 7 جو لوگ ہیں وہ کرنل ہیں پاکستان آرمی میں, اپنے قریبی رشتے دار, میرے کزنز کے بیٹے اور اس طرح, تو آرمی جو ہے اس کے ساتھ تو ہمارا بہت قریبی تعلق ہے, رشتہ ہے. لیکن میں اس ڈر, یہ ڈر مجھے ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ جو معاملات اگر خراب ہوتے ہیں اور مزید جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں یا شہادتیں ہوتی ہیں, جو بھی آپ انہیں کہیں, تو اس کی وجہ سے جن لوگوں کو ہم روک پائے ہیں اس وقت تک, مثال کے طور پہ اس وقت میں نے پوری کوشش کر کے ناروے میں کوئی مظاہرہ نہیں ہونے دیا. ایک میں نے ایک میسج بھیجا تھا, شاید یہ ملک صاحب لوگوں نے دیکھا ہو, کہ واشنگٹن میں, نیو یارک میں نے کوشش کی, ہمارے وہاں پہ دوست ہیں, وہ راولا کوٹ کے ہی ہیں اور ایک سدن گلی کے ہیں جو وہاں پہ لوکل آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں, ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا. ان کے ہمارے اوپر یقین کریں بہت دباؤ ہے لوگوں کا, ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سہولت کار ہیں, آپ لوگ غدار ہیں, آپ کشمیر کے, ہاں آپ لوگ غدار ہیں, آپ کشمیر کے جو ہیں وہ غدار ہیں اور سہولت کار ہیں, اس طرح کی ہمیں تانے مل, لیکن وہ ہم برداشت کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے صرف خطرہ اس بات کا ہے جس کا آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں, تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں. آخری بات, بس یہ آخری بات ہے, آخری بات ہے کہ یہ
7: الیکشن پارٹی ہے, کبھی آپ نے اس نے پروگرام دیا ہے کہ بھائی ہم یہ کریں گے, یہ خد و خال ہوں گے اس نظام کے, ہم آزاد کشمیر کے لیے یہ کریں گے, کبھی انہوں نے دیا ہے؟
0: دیکھیں جو ہمیں ایز اے اوورسیز کشمیری جو ہے نا, وہ جیسے علی شہنواز نے بھی اپنے طور پہ کیا, ہمیں جیسے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو کچھ ہمیں لاسٹ کوئی تھوڑی بریفنگ دی تھی کہ جی اس طرح سے ہو رہا ہے, تو ہم نے سب نے اپنے طور پہ کیا.
7: جی جی,
0: کچھ مطالبات جو ہے نا ان میں, جیسے علی بھائی بتا رہے تھے کہ ان میں کچھ جے کے ایل ایف کے لوگ شامل ہو گئے, اور جب وہ جتھا اکٹھا ہو جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں, لوگوں کو نہیں پتا کہ حقیقت میں یہ کیا ہے, بارہ سیٹیں کیا ہے اور مہاجرین کا کوٹا کیا ہے, یہ ان کے ذہن میں نہیں ہے. ان کو جب جسٹ وہ خالی دماغ ہیں, ان کو جو بھی ڈالا جائے گا وہ سن لیتے ہیں.
4: تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں
2: ملک صاحب,
4: آزاد کشمیر میں ایک حکومت ہے, اس کا ایک وزیر اعظم ہے, وہاں پہ چیف جسٹس بیٹھتا ہے. اگر ان کو جتنے بھی اعتراضات ہیں, ان کے تحفظات ہیں, ان کے تنقید کا نشانہ وہاں کی گورنمنٹ ہونی چاہیے, جنہوں نے معاملہ کرنا ہے وہ سارا چھوڑ کے ان کی تنقید کا نشانہ پاکستان کی آرم فورسز بن گئی ہیں, پاکستان بن گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک سوچی سمجھے منصوبے کے تحت کیا ہے,
7: آپ دیکھیں ان کو ان پہ پابندی لگائی گئی ریاست جموں کشمیر کی حکومت نے, ان پہ فیصلہ دیا چیف جسٹس آف ہائی کورٹ, وہ جو سپریم کورٹ ہے. اتفاق سے میں 4-5 دن پہلے چیف جسٹس کے ساتھ میں نے واک بھی کی نیلم اسٹیڈیم میں, وہاں پہ شام کو ہم نے اکٹھے کی. تو مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے توجہ جو ہے باعث جو ہے نا وہ بدل دیا. وہ کس کے کہنے پہ بدل دیا کہ آپ نے فوج کو ٹارگیٹ کرنا ہے. بھائی فوج کو کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہیں, فوج کیا کر رہی ہے آپ کو, دیٹس مائی پوائنٹ.
8: اتفاق ابھی وزیر اعظم نے مجھے بتایا 3 دن پہلے, 2-3 دن پہلے انٹرویو میں انہوں نے کہا, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے مجھے خود بتایا کہ جب یہ میٹنگ میں ہم لوگ بیٹھے تھے تو میں نے انہیں کہا تو کہ یہ معاملہ اس طرح سے چلے گا سیٹوں کا. انہوں نے کمیٹی والوں نے وزیر اعظم کو یہ کہا کہ آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں. واٹ دا ہیل از دس, آئی مین دس از نان سینس. اس لیے کہ آزاد کشمیر ہے, مسائل جو ہمارے مسائل ہیں ان کا مین جو جڑ ہے وہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے, ہمارے سیاستدان ہیں, آپ کا معاملہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. جب آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں سے ہٹ جائیں تو پھر تو ظاہر ہے پھر یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے,
1: یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے. لبنا الہی صاحبہ آپ کو بہت کم ٹائم ملا ہے, پھر یہ کوئی اعتراضات نہ شروع ہو جائیں کہ خواتین کو ٹائم کم ملتا ہے. جی آپ کیا کہیں گے؟ کالپن وہ پروگرام میں تو شامل ہیں, شاید ان کو آواز نہیں آ رہی. تو اب آپ
8: ہماری بہن کو آواز نہیں آ رہی, ان کا ٹائم مجھے دے سکتے ہیں آپ؟
9: بالکل آپ
10: کو تو پتا ہے لڑ پڑتے ہیں.
1: لبنا آپ سو گئی تھی؟
11: میرا خیال میں یہ اگر جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں واقعات تو ان کا تجزیہ کریں, تو یہ کچھ بھی ایکسیڈنٹلی نہیں ہے, یہ لمبے عرصے کی پالیسی ہے. اس کا مقصد پاکستان کی جو فوج ہے اسپیشلی اس کو نقصان پہنچانا, اور یہ لوگ کوئی امن پسند وہ ریزلٹ نہیں چاہتے. یہ چاہتے کہ اسمبلی کے ساتھ جو سسٹم ہے آزاد کشمیر میں, اس کے ساتھ ان کا ایک جگہ سسٹم, بدماشوں کی سسٹم جو وہ چلے, اور اس کا مقصد صرف آزاد کشمیر کی ہوا میں اور کشیدگی پیدا کرنا ہے, بے تکی باتیں کرنا ہے. کیونکہ اگر اس کی یہ 12 سیٹوں کی ہسٹری دیکھے تو کوئی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو بس اللہ ہی رحم کرے, لیکن اس کی وجہ سے جو کشمیر کاز ہے جس پہ ہم دہائیوں سے کام کر رہے ہیں اس کو انتہائی ایک دھچکا لگا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہیں. جب ہم یہ یورپین لوگوں سے میں بات کرتی ہوں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے, کس کس کو ہم سمجھائیں نہ سمجھائیں, اور دوسری طرف جو ہمارے کشمیری سیدھے سادے بہن بھائی ہیں وہ ہمیں جی کوئی ایجنٹ کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, جب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو چلو کوئی نہیں, ہم اگر میرے ایجنٹ بننے سے کشمیر کو فائدہ پہنچتا ہے تو ٹھیک ہے. اور یعنی پاکستان سے کشمیر کا ایسا رشتہ ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں, آپ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. تو میں تو لوگوں کی عقل پہ حیران ہوں, اور بڑی تکلیف دہ بات ہے. میری اپنی فیملی سے مظفر آباد میں کچھ نوجوان لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ وہ بچے ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, یعنی انہوں نے ہماری ینگ نسل کو, یہ جو کوئی بھی طاقت ہے اور یہ بیرونی طاقت ہے, یہ پاکستان سے نہیں اٹھی, یہ پاکستان سے نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی اور اس کا کیا کہہ لیں ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے. وہ میں حیران ہوتی ہوں کہ وہ ہمارے ہی بچے ہیں. تو اس کا میں
1: چلیں لبنا اس ریموٹ کنٹرول کو آپ سب کو مل جل کر ڈھونڈنا چاہیے. آخر میں کوئی بات کہنا چاہے کہ ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے, اجازت دیجیے.
8: میں نے خوشحال صاحب یہاں پہ میاں طارق صاحب کو بھی ہونا چاہیے تھا جنہوں نے ہم سب کو اکٹھا کیا.
11: نہیں شہنواز بھائی نے جو بات کی ہے کہ یہ سارا
1: نہیں, یہ جو سارا تھا یہ کریڈٹ جاتا ہے ملک خوشحال صاحب کو بھی جاتا ہے, سب کو جاتا ہے, آپ سمیت آپ کو بھی جاتا ہے, لبنا کو بھی جاتا ہے, جتنے پارٹیسپیٹ جس پروگرام میں شامل ہوئے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
11: میں آپ سے 4-5 دن پہلے رابطہ کیا تھا کہ پتا نہیں کیا تھا نا, اینی ہاؤ, لیکن اچھا ہوا کہ آپ نے ہمیں کافی لمبا ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ, اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی.
8: میڈم آپ میری تعریفیں کرنے لگی تھی تو ابھی بند ہو گیا سارا.
11: نہیں میں اپنی تعریفیں نہیں,
1: چلیں پھر کبھی بیٹھ کے کہہ لیجیے گا, میرا ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے, سیکنڈ رہ گیا, بند ہونے لگا ہے.
8: تھینک یو سو مچ, تھینک یو, بہت اچھا پروگرام کیا, اور پھر امید کرتے ہیں کہ دوبارہ بھی آپ کریں گے پروگرام.
10: شکریہ رائے صاحب, بہت بہت آپ نے ہمارے لیے جو ہے نا
12: سامعین کرام, FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر.

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सामाईन नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर हाजिर है। सामाईन, आज इन्फॉर्मेशन के हवाले से हम बात करेंगे। आपको पता है कि नई हुकूमत बन गई है, मिनिस्ट्रियाँ भी आ गई हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो मैं जो है वो माइक जो है इस वक्त शाह साहब के हवाले करता हूँ। सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब और अदनान अली अमीन हमारे साथ हैं। माइक में शाह साहब के हवाले करता हूँ। जी शाह साहब,
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, अदनान को और आपकी टीम को, आपके जितने लिस्टर और नाजरीन है सबको सलाम अलैकुम। आज खुशी का दिन है, आज गदीर कुम का दिन है, जहां रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था 18 ज़िलहज को कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और ये इस्लाम के लिए बहुत बड़ी ईद का दिन है, खुशी का दिन है। और अख्तलाफात है राय अपनी जगह, लेकिन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है या उनके जो अकवाल हैं उनको मानना हर मुसलमान का फर्ज है। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के लोकल जो नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन हुए हैं, जिनको इतनी देर लगी है हुकूमत बनाने में, क्योंकि सबको याद होगा कि हम ये कहते रहे हैं इसी रेडियो पे, इसी प्लेटफॉर्म पे कि पीडीएम की गवर्नमेंट बनेगी। पीडीएम का मतलब है कि मिक्स गवर्नमेंट बनेगी और इनके सपोर्टर वही होंगे या एक आधा सपोर्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस दफा भी मैं अदनान से, जो कि सोशल डेमोक्रेट के बहुत ही अच्छे वर्कर हैं और सियासी वर्कर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, इनका एल्बर्सोन और वेस्टाइन और कोपेनहेगन में काफी मकाम है, ये यंग आदमी है और ये सियासत को समझते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इनसे कि पहले तो ये बताएं कि ये जो इस वक्त गवर्नमेंट बनी है इसमें कितने डेनिश फॉरनर्स को सीट मिली है और कौन कौन से महकमे मिले हैं। जी अदनान साहब।
3: वालेकुम अस्सलाम शाह साहब और राजा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स से कहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट बनी है ये सेकंड टाइम है, कितने दिन लगे हैं। लास्ट टाइम जब मेरे फर्स्ट ने बनाई थी तो उसकी उम्र का रिकॉर्ड था, मगर ये रिकॉर्ड तो कह रहे काफी बड़ा बन गया। और इसलिए इसपे ये भी है कि ये तीन खोंग होता के बाद गवर्नमेंट बनी, तो बंदा कह रहे कि ये क्या कहते हैं लंबा टाइम लगा। और इसमें बंदा कह सकते कि ये बड़ा मुश्किल भी था, क्योंकि लास्ट वीकेंड किसी को नीचे समझ आ रही कि वो पैर कह रहा है और उसकी वजह से है। दूसरी बात, ये हुकूमत जो बनी है इसके अंदर टेक्निकली देखा जाए तो दो फीमेल्स हैं जिनके फॉरेन बैकग्राउंड हैं, उसमें से एक है मुसलमान और एक है जिसका क्या कहते हैं मिक्स बैकग्राउंड है, क्योंकि उसका क्रिश्चियन से भी तलक है और उसका क्रिश्चियन से तलक है, जहां तक मुझे पता है वो है मोनिका रूबिन जो लास्ट की पार्टी की है, मुड़ाटा की है, सेकंड टाइम वो इलेक्ट हुई है, पहली दफा वो इलेक्ट हुई थी 2022 में, क्योंकि पहली दफा जब मुड़ाटा खड़े हुए थे। और दूसरा यसमिया जो है गडीखेल वेंस्टर की मुसलमान है और गडीखेल वेंस्टर की क्या कहते हैं एक मोनली फैंस वॉरफेयर थी, इकोनॉमी वॉरफेयर थी और पता नहीं क्या क्या थी, सारी फैंस का हैंडल वही करती थी। और टेक्निकली उसने एक और चीज की है लोगों को व्यूअर्स कर दें कि वो खाली मिस्त्री की तरह बैठेगी, उसने अपना जो फॉर्किंग स्कैप है वो ऑल आउट दे लिया, मतलब कि वो वोट नहीं कर सकेगी, वो खाली मिस्त्री की तरह बैठेगी। मोनिका रूबिन दोनों सीटों पर बैठी हुई है, उसने नहीं दिया ऑल आउट, उसने भी लिया। और जहां तक मुझे पता है सीनस तामपंग जो उसकी कोलीग है उसने भी लिया वाला हो, तो ये दोनों जो है ये खाली मिस्ट्री की तरह बैठेंगे पहला साल और उसके बाद देखते हैं कि क्या है। इसमें एक और चीज ये है कि ये पहली हुकूमत है डेनमार्क की हिस्ट्री की जिसमें फीमेल्स ज्यादा हैं। इसमें फीमेल्स क्या कह लें 11 हैं और 10 मर्द हैं, जिसमें से हुकूमत का फतेलिंग ऐसे हुई है कि 9 मिली हुकूमत जो बनी है उसका भी बता देते हैं, वो है सुशैल तमगुत, वो है SF, वो है मुड़वाना और वो है गड़ीखेल एवेंस्टर। उसमें से ये हुआ है कि 9 जो है وہ مستر ہیں سوشیل ڈیموکریٹس کے، پانچ ہیں ایس ایف کے، چار ہیں مڈوانا کے اور تین ہیں ریڈیکل وینسٹر کے. پچھلی بار 25 مستریاں بنی تھی، اس بار 21 مستریاں بنی ہیں. اس بار ان نے کچھ مستریاں کام کر دی ہیں. اس میں سے بگیسٹ چینج جو آیا ہے اور جو کیا کہتے ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے میرا سوشل ڈیموکریٹ ساتھ تعلق ہے مگر اس کو میں مکس اپ نہیں کرتا، مگر بگیسٹ شاک ہمارے لیے یہ آیا ہے کہ جو فینس مسٹر ہے اس کی پوسٹ چینج کی گئی ہے اور جسٹس مسٹر کی، ان لوگ ان دونوں نے بوٹا سوٹا کر لیا. اس سے این ایل آئی کا اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے ان کا آئیڈیا کہ میڈیفلس نے اپنا کیا کہتے ہیں اپنا افتر فیلیا پک کر لیا اور اب اس پہ بھی کافی ڈبیٹ چل رہا ہے پارٹی کے اندر.
4: عدنان آپ ویسٹ لائن میں رہتے ہیں اور جو ہمارے انٹرگیشن کے منسٹر بنے ہیں بدھ کو وہ یہیں سے تعلق رکھتے ہیں ویسٹ لائن سے اور وہ سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آئے تو یونینڈ سے ہیں لیکن یہاں ویسٹ لائن میں رہتے ہوئے وہ فارنرز کے ساتھ ان کے کافی رابطے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرگریشن کی منسٹری جو ہے یہ اونلرننگ اور انٹرگریشن اس کو وہ سنبھال پائیں گے اور ٹھیک طریقے سے وہ اس کو چلا سکیں گے؟
3: شاہ صاحب جو بہت بس کا ہوا ہے نا اس کو میں خود جانتا ہوں پرسنلی، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا 2000 میں جب ہم نے جوائن کی تھی پارٹی. اس کے بیک گراؤنڈ کو میں جانتا ہوں اور اس کے نالج کو میں جانتا ہوں. میرے خیال سے ایکسپیرینس کے ساتھ سے وہ اپنے دماغ سے چلا نا تو وہ کیا کہتے ہیں اس مسٹیریم کو ہینڈل کر جائے گا، کہ اس کے اندر دو وجہ ہیں اس کے لیے. اس کے اندر دو وجہ یہ ہیں کہ جو بیک اپ ہے نا اس کے لیے جس طرح پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے پیچھے میچیور سیٹسفائی ہوگا وہ پرفارمنس وہ ہے پارٹی کا اور اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے لرننگ مسٹیریم میں تو ڈیفینیٹلی. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ موت بس کو جو ہے نا وہ وائٹ مسٹر ہے جو ابھی تک جتنی سوشل ڈیموکریٹ کی گورنمنٹس بنی ہے نا 2000 سے لے کے وہ ان میں شامل ہے. اور وہ فارمر پرائم منسٹر جو بڑا مشہور آپ کو پتا ہوگا پونیو راسموسن وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے تو میرے خیال سے وہ فارن منسٹری کو سنبھال جائے گا. وہ فارن منسٹری کو اس طرح سے سنبھالے گا کہ میرا جو میں دائیں تو نہیں کر سکتا مگر وہ اس طرح سے سنبھالے گا کہ وہ بیلنس کی طرح سنبھالے گا. وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جس طرح باقی سارے کیا کہتے ہیں ہارڈ لائن کی طرف نہیں جائے گا. پہلے ہی آپ اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں جو کرائم کرتے ہیں جیسے یہ اب میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹاپ 10 لسٹ تھی جس کے اندر شاکنگ پوائنٹ تھا جس پہ سب سے زیادہ پیسہ جا رہا ہے اور سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں جس پہ بندہ لگا رہا ہے اور آج بھی کل رات کو بھی اس کی بریکنگ نیوز آ گئی ہے کہ اس کو یو میں بھی مارنے لگے ہیں. تو میں تو توبہ کر رہا ہوں کہ اس کی یو پہلے وہ نمبر 2 پہ چھوگی کر رہے ہیں تو نمبر 1 پہ ہو گیا تو کیا ہوگا اس ملک کی حالت. آپ خود گیس کرنے کے جب اوپن بارڈر ہوگا تو پھر تو جو ہے تو وہ میرے خیال سے وہ ہینڈل کر جائے گا.
4: میرا ایک سوال ہے، اس وقت ہمارے ساتھ میڈیا ڈائریکٹر بھی ہیں اور کمیونٹی کے چیئرمین بھی ہیں راجا فور صاحب، وہ بھی سن رہے ہیں، انہی کے پروگرام پہ ہم بات کر رہے ہیں. کیا آپ بہت ہی نزدیک فیوچر کے اندر آپ کمیونٹی کے جو کچھ لیڈران ہیں جیسے راجا صاحب ہیں، میاں منیر صاحب ہیں، دوسرے جو سیاستدان ہیں، ان لوگوں کی ملاقات جو ہے کوشش کریں گے کہ ماڈرن بسکو کے ساتھ ہو تاکہ جو ہماری جو رہنے والے جو ہم 70 سے لے کے اب تک یہاں رہنے والے فارنرز ہیں ہماری جو پرابلمز ہیں اور جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اونلرننگ اور انٹروگیشن کے درمیان اس کے اوپر کوئی وہ ہم سے بات چیت کرے تو کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ آپ ان کو ٹیبل پہ لانے پہ کامیاب ہو جائیں گے؟
3: راجا صاحب میں کوشش کر سکتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ ہمیں ٹائم بھی دے دیں گے اور میں یہ انشاءاللہ تعالی آپ کی ریکویسٹ ہوگی تو میں کمنگ ڈیز میں مچیئر سے بات کر لوں گا, کیونکہ وہ تو کوپر فارم ہے اور وہ یہاں سٹی میں ہی رہتا ہے. میں اس کو ایک میل لکھوں گا کہ ہماری کمیونٹی ہے تو تم کوئی میٹنگ ارینج کر سکتے ہو, تو میں 100% شیور ہوں کہ وہ کوشش اپنی طرف سے کرے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ سمبر, ابھی تو یہ سمبر ویکیشن پہ چلے جائیں گے اور ستمبر اکتوبر میں وہ ڈیفینیٹلی جب وہ اپنی کیا کہتے ہیں ذمہ داری سنبھال لے گا اور اپنی کیا کہتے ہیں ساری صورتحال دیکھ لے گا. کیونکہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ آج ہی کام پہ شروع ہو گیا ہوا ہے, اور وہ آج وہ برازیل میں ہے اور دوسرا جسٹس مسٹر وہ ادھر ہے لکسمبرگ میں. سو آپ چاہیں گے تو ہم کوشش کر دیں گے اور کوئی نہ کوئی میٹنگ ضرور ہو جائے گی, اور آپ اپنا جو پوائنٹس اس کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس کو 2000 صدی سے جانتا ہوں جب وہ ٹی ایس یو کا فارمین تھا, اور وہ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے. اور آپ کو میں یہ بھی نالج انفارمیشن دے دوں کہ وہ 2011 کی جو ہیل چون اسمتھ کی گورنمنٹ تھی اس کے ایک پیریڈ میں وہ جسٹس مسٹر بھی تھا, تو کوئی واقعہ ہو گیا تھا جس کے لیے وہ ڈسمسڈ ہو گیا تھا, تو وہ جسٹس منسٹری میں بھی رہا ہوا ہے اور وہ ڈیفینس منسٹری میں بھی رہا ہوا ہے. تو سر اس کا کیا کہتے ہیں اور پارٹی کے اندر وہ فینس کا بھی رہا ہوا ہے, سر اس کا نالج بہت ہے, اس کا کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس بہت ہے, اور وہ ایک اچھا مسٹر بن سکتا ہے وہ اپنے پہ رہے. یہ نہیں کہ اس میں ایک چیز کا فرق بہت ہے کہ وہ اس طرح جذبے میں نہیں آ جاتا جس طرح یہ غاسم سٹاکلون آتا ہے, فرق بہن آتا ہے اس طرح وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا وہ, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کمیونٹی کے. اور میں آپ کو ایک انفارمیشن یہ دے دوں کہ میں نے آج صبح ایک بندے کے تھرو اس کو ایک میل لکھ دی ہوئی ہے کہ یہ جو واقعہ ہمارے ہو رہے ہیں مسجدوں پہ اور اس پہ, تو اس نے میرے اس کو لیگ نے کہا تھا کہ ہم اس کو بریف کر دیں گے اور ڈیفینیٹلی وہ رابطہ کرے گا ہم سے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اس سے کہا کہ یہ
2: عدنان میں آپ سے لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ مجھ سے اگری کرتے ہیں ڈینش کانسٹیٹیوشن کے اندر جو مذہبی جیسے ہماری مساجد ہیں یا سینیکالز ہیں یہودیوں کے یا چرچ ہیں یا دوسری چیزیں, یہ چرچ منسٹری کے نیچے یہ اس کے اندر رجسٹرڈ ہوتے ہیں, لیکن جو کلچر ہے کلچر سینٹرز ہیں یہ کلچر دونوں کے اندر ہوتے ہیں, کلچر منسٹری کے اندر بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور چرچ منسٹری کے اندر بھی ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک سیلی جو ہے وہ بل ویل سے اس کے اندر رکھا ہوا ہے یا ہم کوئی اپنی فیونرلز وغیرہ کے لیے کرتے ہیں, لیکن وہ آفنلی جو یہ پوائنٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا وہ آفنلی ان کو مسجد کی حیثیت حاصل ہوتی ہے یا کہ وہ ایز اے کلچر سینٹر ہوتا ہے.
3: شاہ صاحب جو 70 سے 80% ہے نا وہ کلچر سینٹر ڈینمارک میں, کیونکہ مسجد کی اجازت لینے کے لیے ایک لیدا پسیس ہوتا ہے اور ایک لیدا کیا کہتے ہیں پروگریس ہوتا ہے, اور اس کی موٹی اگزامپل یہی ہے کہ آپ دیکھیں ہیلسنگ میں وہ مسجد بنانا چاہتے تھے ریل مسجد, اور آپ دیکھ لیں کہ اس کی کتنی مصیبت پڑی تھی اور کتنی کیا کہتے ہیں تھا. تو جو ریل رجسٹرنگس ہیں نا جو میری نالج میں ہے وہ یہی ہے کہ 75% جو ہے نا وہ کلچر سینٹر سے رجسٹر ہے, اور کلچر سینٹر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کلچر سینٹر کے اندر ہوتی ہیں, مگر ہو سکتا ہے کہ وہ مسٹری چیک کری ہو, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اس کا ایک ایک پتہ نہیں 2 یا 3 سال پہلے ایک مسٹر کو آیا تھا اور اس کے اندر 3-4 مسٹروں نے پھر اس کا جواب دیا تھا, کیونکہ وہ جسٹس مسٹر بھی تھا, ہوم مسٹر بھی تھا, انگلش مسٹر بھی تھا اور کلچر مسٹر بھی تھا, اکیا کے بھی تھا, 5 تھے مگر 3 کے پاس تھے وہ ادھر, تو پھر انہوں نے مکس کر کے ایک جواب دیا تھا, مگر ہوتے یہ کلچر سینٹر جو کلچر انوینٹ ہے وہ سارا کلچر مسٹری کے اندر ہوتا ہے. اور اس کی بھی بات آپ سن لیں کہ وہ اس وقت وہ اس کے پاس ہے, اب سینئر اسٹمپ ہے جو ہے غنیکہ ایلونس کی, یہ مسٹری اس کے پاس ہے, پہلے تھی یعقوب انگل اسمتھ کے پاس, اب وہ ہے سینئر اسٹمپ کے پاس.
2: اچھا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کرتا ہوں پھر میں آپ سے اسے جواب لینا چاہتا ہوں, کہ ہمارے
4: موسٹلی جو سیاسی پارٹیاں تھیں الیکشن میں ان کا نعرہ تھا کہ ہم پینشنسٹوں کو بہت زیادہ سہولت دیں گے, اس کے بعد پانی جو ہے یہاں پینے کا 30% سے لے کے اوپر تک جو ہے وہ گندا پانی ہے پینے کا, ہم اس کے پیچھے دیکھیں گے, اور پھر جو ہے فارنرز کو, اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ فلسطین کی آزادی اور دوسرے ممالک کی آزادی کے لیے جو بھی ووٹ حاصل کیے وہ کیے گئے. کیا اب جو ہم نے یہ حکومت بنتے دیکھی ہے, یہ جو اس کو میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہتا ہوں, سوال یہ ہے کہ یہ جو بنتی دیکھی ہے اس کے اندر جتنے بھی جینیس تجزیہ نگار ہیں یا جتنے بھی سیاسی مبصرین ہیں انہوں نے کسی ایک پارٹی کا اگزامپل, وہ ریڈیکل ہو یا وہ ماڈریٹ ہو یا وہ ایس ایف ہو یا وہ الٹرنیٹو ہو, جو بھی پارٹی اس گورنمنٹ کے اندر بھی شامل ہے سپورٹ کر رہی ہے, کیا انہوں نے اپنا کوئی وعدہ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, منسٹری تو لے لی ایک علیحدہ بات ہے, کیا انہوں نے یہ اسکرپٹلی یہ چیز جو ہے حکومت سے یعنی کہ اسٹیٹ منسٹر سے یہ منوائی ہے کہ بھائی ہم نے یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر رد و بدل کرنا ہے, کیا اس کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟
3: شاہ صاحب اس کے اندر یہ ہے کہ میں دو پہلو اس کو بتا دوں, فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ایک تو وکینگز کون لے بنا ہے, اور ابھی ہمیں جو وکینگز کون لے وہ تو ہم نے پڑھا, اس کے بعد ہم نے کوشچن کی. اس کے اندر میں آپ کو بات بتا دوں, پینشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, اس کا ایک کمیشن بورڈ بھی آئے گا جو دیکھے گا کہ پورا پینشن سسٹم کیا ہے. اس کے ان نے سب سے پہلا پوائنٹ یہ کیا ہے کہ جو سب جن کے پاس سب سے کم پیسے ہیں ان کی 1000 پینشن بتائی جائے گی, مجھے نہیں پتا کب بتاتے ہیں, 2 مہینے لگتے ہیں 3 مہینے لگتے ہیں. دوسرا نے یہ کیا کہ جو آنے فنکشن ہے اس کو بھی 3000 تک زیادہ لے کے جائیں گے, اور اس کے بعد ایک کمیشن بورڈ بنائے گا جو ساری پینشن سسٹم پہ دیکھے گا. یہ جو بل فیسفلی 2006 میں بنی تھی کہ جس سے یہ کہا گیا تھا کہ پینشن بڑھتی جائے گی وہ روک دی گئی ہے. اسپاٹ ایونٹ فوپ وہ بھی آئے گا, وہ اس کا کیا کہتے ہیں کچھ لوگوں کی ایوننگ ہے, وہ بیسٹ وہ بھی کمیشن میرے خیال سے چیک کرے گا, تو اس کے بعد ہی کیا کہتے ہیں دیکھا جائے گا. وعدوں میں سے دیکھا جائے نا تو سب سے زیادہ جو وعدے پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, جو بگیسٹ چینج آئے گا اس کے اندر وہ ہے جو انگلش لسٹ نے بات کی تھی کہ سیلری جو ہے نا اس کو مفت کیا جائے گا نیکسٹ 10 ایئرس کے اندر اندر. کیسے اس کو مفت کیا جائے گا یہ ابھی ہمیں نہیں پتا, اس کا بھی ایک حکومت بنے گا. دوسرا ان کا ایک وعدہ تھا جو یانگسٹر کے لیے لے کے آ رہے ہیں 22 سال تک, وہ یہ ہے کہ یہ جو جوان لڑے بچے ہیں نا وغیرہ ان کے لیے فری کیا جائے گا بسوں کو ٹرینوں کو کہ وہ اس پہ سفر کر سکیں, تو وہ کیا کہتے ہیں بر اس کے اندر بھی ایک کیا کہتے ہیں فارم کی طرح چینج آئے گا. تیسرا ان کا وعدہ جو ان نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بینزین پرائسز ہیں نا اس کے بھی غور کیا جائے گا, اور یہ فورن کیا جائے گا, یہ میرے خیال سے نیکسٹ ویک اندر اندر ہی کچھ نہ کچھ اس کا کیا کہتے ہیں آ جائے گا. دوسرا ان یہ لائے ہیں کہ فی الحال پیسہ جو ہے نا وہ 25% سے 12.5% کی جائیں گی, اور مطلب کہ وہ ایک قسم کی سویڈن اور نارمل کی جو نارمل پرائز ہیں اس پر لائی جائیں گی, اور فروٹ جو ہے نا وہ پورا فری کیا جائے گا. یہ تھا ریڈ بلاک کی طرف سے, جو ریڈ بلاک کے
1: یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ تو خیر جو کھانے پینے کی چیزوں پر ملے گا چھوٹ ملے گی, جو ابھی جو اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ریڈیکل ونسٹا کے جو وزیر بنے تھے مانو شرین جو کہ غالب 3 اکتوبر 2011 کو وزیر بنے تھے, اور اب جون کو جو ہے 3 جون کو جو ہے یہ سمیرا نوا بنی ہے وزیر بنی ہے جو مولیات کی بنی ہے, تو آپ دونوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ وہ اپنا بیک گراؤنڈ تو ان کی وہ پنجاب سے پنجابی تھے, وہ انڈیا پنجاب سے تھا, سمیرا جو ہے وہ افغانستان سے اس کے والدین آئے تھے کیونکہ وہ خود یہاں پیدا ہوئی ہیں, تو دونوں اسی پارٹی میں وزیر بنے ہیں, تو آپ بتائیں کہ مانو شریر نے کوئی کام کیا تھا اور یہ بھی کوئی کام کریں گی؟
3: رضا صاحب میں ایک بات کہوں گا کہ شمیہ پہ مجھے تھوڑی امید ہے کہ یہ کام کرے گی, کیونکہ پچھلے 3-4 سالوں سے نا جب سے یہ حکومت بنی ہے نا اس کے ساتھ مجھے نہیں پتا گاڑی کے زہیر اور یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سر دوسرا اس کا بنکل کا پتا ہو. میرا جو اس کے ساتھ تجربہ ہوا جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جس چیز پہ کام کرنا چاہتی ہے نا اس پہ یہ کام کر لیتی ہے اور کرتی بھی ہے, اور اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ اس کا بہت بڑا فرق ہے مانو سرین سے. یہ ریڈیکل وینسٹا کی ساری اکمونلی پالیسی پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور یہی کیا کہتے ہیں ان کی بندہ ہے جس نے جب نیگوشیشن ہوگی نہ کسی مسٹری میں بھی لیسی, جب اب کمونوں کی پیشی گا آئے گی تو یہ بیٹھے گی ساتھ ماتن لیکو بیٹھے گا, مگر ماتن لیکو کو اتنا نہیں اکمونلی کا پتا جتنا اس کا پتا ہے, اور اس کا اور یہ ڈیفینیٹلی بیٹھے گی. اور دوسرا بات اس کا ایک بہت بڑا سٹینڈ ہے, شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا تھا ایک نینا لڑکی ہے وہ بونس 25 جس کا سارا پٹاخہ بج گیا ہوا ہے, اس نے اس کو کہا تھا کہ بندے کا جو مرضی بیک گراؤنڈ ہو وہ بندہ چینج نہیں کر سکتا, مطلب کہ اس کو یہ کہا گیا تھا جو گھوڑا ہوتا ہے نا وہ گھوڑا ہی ہوتا ہے اور جو کتا ہوتا ہے وہ کتا ہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو کہوں کہ جس طرح سے اس نے جواب دیا تھا نا, اور میں نے بھی اس پہ جواب دیا تھا, میں آج مجھے بڑا سننا پڑا تھا اس وقت کہ میں گاڑی کے انسٹا کو میں نے گاڑی کے میں انسٹا کو جواب نہیں تھا ان کی میتھ میں ہی تھا دیا, میں ریپیٹ کر لوں, میں نے اس لیے دیا تھا کہ یہ بات غلط ہے, آپ کسی کی نسل پہ نہ جائیں. میری ریکویسٹ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی آپ جانور اور انسان کو کیا کہتے ہیں اکٹھا نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جتنے دن یہ جاتی رہی ہے نا ماچن لیکوں کے ساتھ, اور ڈیکیئر ویسن نے جتنی چیزیں اپنی لائی ہے نا اس کے اندر اس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. اور آپ ایک چیز دیکھیں, سب سے بڑی بات جو ہے جو آپ نے دیکھا بھی ہو کسی پارٹی کے اندر نہیں, یہ آئے بھی اکٹھے ہیں گئے بھی کٹھے ہیں, یہ دیکھے کہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ کٹھے آتے تھے کٹھے جاتے تھے کیونکہ نظر آتا تھا یہ ایک ٹیم ہے. اور یہ بات مجھے مارٹن لیکو کی بڑی پسند آئی ہے کہ اس نے اپنی پوری ٹیم ہے. اور کل آپ کو میں بات بتاؤں, جب یہ آئے ہیں مسٹری کے اندر پرائم منسٹر سے جانے وقت یہ تینوں کٹھے آئے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک سلوک ہے, یہ مارٹن لیکو اور سمیا کا بہت اچھا سلوک ہے, یہ چاہے تو کام کر سکتی ہے اور ہم اس کو سپورٹ کریں نا ایز اے کمیونٹی اور یہ کام کرے گی, مجھے پتا ہے اس کی پارٹی
4: ہم بلائیں گے اس کو بلائیں گے. عدنان یہ بالکل ینگ آئی تھی اور اس نے دیکھیں اس وقت ہمارے بڑے بڑے اونچے نام تھے, ندیم فاروق تھا, اپنا عباس رضوی تھے, سب تھے ریڈیکل ونشا میں, میں بھی تھا, لیکن یہ بالکل نئی آئی تھی اور اس نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ آفس کا کام شروع کیا ریڈیکل ونشا کے اندر, اور یہ اس وقت ورکا کے اوپر کام کر رہی تھی اور اس نے وہاں پہ ساری رات بیٹھ کے تو اس نے کام کیا اور ساتھ یہ اپنی ایجوکیشن بھی دے رہی تھی, تو اس نے جو محنت کی ہے اس نے بہت پرانے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے ریڈیکل ونشا میں اور اس نے اپنا ایک مقام بنایا. تو میں آپ لوگوں کو جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ محنت ہوتی ہے جو رنگ لاتی ہے, اور ہمیں اس بات کی سب سے بڑی خوشی ہے کہ جو بھی ہے پہلے جو مسلمان نام آیا ایز اے منسٹر, پچھلی دفعہ بھی ہو جانا تھا مینو سلیم کی جگہ, لیکن وہ جو وجوہات بنی اس کا مجھے پورا علم ہے, وہ اس وقت اب پرانی بات ہے, اس کو اوپن کرنی اچھی بات نہیں, لیکن یہ امید ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں جتنے بھی باتیں الیکشن میں کی گئی تھی ان کا صرف 12% جو ہے جو میں دیکھ رہا ہوں یا جو تجزیہ نگار دیکھ رہے ہیں وہ 12% جو ہے اپلیمنٹ ہوں گی. یہ جو سبزیاں وغیرہ فروٹ وغیرہ جیسے آپ نے بات کی ہے یہ تو اگلے مہینے سے ہی شروع ہو جائے گی, اور لوگوں کی ہیلپ بھی جو ہے میڈیسنز کی آگے پیچھے وہ بھی اس کے اوپر سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کام کرے گی, کیونکہ سوشل ڈیموکریٹس نے اپنے پاؤں جو زمین پہ رکھے تھے وہ زلزلہ جو آیا تھا پیچھے وہ اس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی کانپی ہے اور اب اس کو چاہیے کہ وہ باجماعت دوبارہ واپس آئے. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کمیونوں کے اندر اس وقت یہ سنا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, اور اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے بجٹ نہیں ہے تو یہ جو نئی بلڈنگز کھڑی ہو رہی ہیں, یہ جو سرمایہ بلڈنگز کے اندر لگایا جا رہا ہے یا روڈ ورکس کے اندر لگایا جا رہا ہے, ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ جو البس رول کی ایک اخبار ہے اس نے آپ کے پاس بھی وہ کٹنگ ہے آپ نے بات مجھ سے کی تھی اس کے

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: بدھ نے سب کلمہ پڑھا
1: کافر مسلمان ہو گئے
0: جگ میں جب آئے محمد اسلام زندہ ہو گئے جگ میں جب آئے محمد اسلام

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: क्यों ना हो बाहर लम्हा

0: آہ جاتی
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔